Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

відкликалися мрії. Не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися вії. Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча Україна.

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

все найкраще.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіції розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00, на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00, на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ-ТВ два яскраві протистояння. О 13.00 Кривбас приймає Карпати. О 15.30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ-ТВ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: УПЛ-ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.
5: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці ще.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
7: Наші вимоги.
6: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
7: Ваші обов'язки.
6: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
7: Ви отримуєте
6: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
7: 063-55-3-85-7.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіції розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
5: Бувають сильними вітрини, гріє сонце. Ми всі чекаємо весни, та є надія. Сьогодні точно пощастить, я знаю, точно пощастить.

мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ два яскраві протистояння. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
6: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання –

Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
4: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини.
0: Сумейкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо П'ят.

0: a girlfriend everywhere.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця». Небо!

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. П'ятниця.

0: забудь. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
9: Сьогодні, 1 серпня – стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ-ТБ два яскраві протистояння. О 13.00 Кривбас приймає Карпати. О 15.30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ-ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої дорогі мандрівники! Продовжуємо свою велику подорож рідними місцями. Сьогодні тримаємо курс на самісінький пік країни. Це однозначно один із туристичних символів і чудес України. А вже ж я кажу про Говерлу. Вона вмостилася на межі між Закарпатською та Івано-Франківською областями. Більшість сходжень туристи починають від старої туристичної бази «Заросляк». Звідти на гору можна піднятися всього за кілька годин. Говерла – найвища точка України. 2061 метр над рівнем моря. В перекладі з угорської Говерла – ховар, означає «снігова гора». І це не вигадка. Вершина і справді більшу частину року засніжена. Але якщо погода сприяє, то збиратися на Говерлу не так важко, як на скелясті піки. Бо сама гора конусоподібна і земляниста. А от вершина і зовсім пласка, ніби п'єдестал для переможців. Як зважитись на експедицію, раджу вам неодмінно йти промаркованим маршрутом. Їх нині до піку веде чимало. Або ще краще у складі групи з досвідченим гідом. Карпати – зелені і зручні гори. Але все ж гори – дикий світ. Тож безпека передусім. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій гірський Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
1: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
2: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
2: Вболівай за своїх.
1: Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: «Ти зірка».
11: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ-ТБ два яскраві протистояння. О 13.00 Кривбас приймає Карпати. О 15.30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ-ТБ.
12: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці
15: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
16: на радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
15: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
17: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
18: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
15: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Привіт, Музрум. Це Альона Омергалієва. І я повернулася до вас. Поїхали.
0: Музрум. Живий

0: Музрум. Живий звук.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України традиційно продюсер феноменальний саме Размік.
3: Ну і, звісно, навпроти мене легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: А сьогодні зірка нашого шоу вже не вперше в Музрумі Альона Омаргалієва.
4: Привіт!
3: Альона, ну що б сказати? Мені погано. Щоб сказати, що я чекав, що ми чекали, це ні про що не сказати взагалі. Я щасливий тебе бачити, ти знаєш моє відношення до тебе, я тебе обожнюю, неймовірно.
4: Навзаєм, я теж чекала.
2: Ну, взагалі, Альона, я тобі скажу, що він свято вірить в те, що пісня «Фанат» присвячена саме йому.
3: Я сподіваюся, що тільки що ти співала саме мені. Я вірю в це. Можна я буду вірити в це?
4: Звичайно.
2: Хто тобі може заборонити?
3: Вірити, так?
2: Друзі, ну, а я все ж таки хочу таку трошечки ретроспективу зробити і нагадати тим, хто з нами вже третій сезон, і повідомити тим, хто з нами вперше, що саме Альона Омаргалієва була першою пташечкою, яка стала першою зіркою першого випуску в першому сезоні шоу музичних сенсацій «Музрум».
3: І за це оплески Альоні.
4: Дякую.
3: Так.
4: Це було незабутньо, і я готова до вас повертатися постійно.
3: Альоночка, ти постійно повертаєшся, власне кажучи. Ти була на живому концерті «Музрума».
4: Так, це було круто.
3: В новорічному спецвипуску «Музруму» Mariah Carey, All I Want for Christmas is You розлетілося просто на мільйони переглядів. Була, і от знову ти в нас. Така красива, неймовірна. Я знаю, що хочу сказати, що ти перша артистка, яку ми пишемо по колу, вдруге моновипуск. Чому? Ну, тому що ти розірвала цей шоу-бізнес, цю естраду хітами, хіт за хітом, просто буквально. Ми тебе з цим вітаємо.
4: Амінь. Вітаємо, так. Дякую, дякую ще.
2: Ти за ці два роки зробила такий ривок. Ти і так була серед топових артисток, але зараз ти на українській естраді, в українському шоу-бізнесі просто, давайте
3: чесно, номер один.
2: Номер один.
4: Дякую.
3: Ми за тебе щасливі, музрумівська родина взагалі, вся наша, щасливі за тебе. Тільки що, почули б, хіт свіжий, 200 тисяч перезйомів.
4: Я сама в шоці, чесно, люди, дякую.
3: Пісня «Фанат», ну серйозно.
2: Слухай, Альона, а які відчуття в тебе, коли ти розумієш, що це вже там не на тисячі йде, а на мільйони, і одразу мільйон.
3: Десятки, якби.
4: Я тішусь, але це мене не зупиняє, це головне.
3: Ми помітили.
4: Мене це навпаки надихає, і я розумію, що людям подобається, і треба рухатися далі. Люди чекають на наступні пісні. Не встигну я випустити нову, як мені вже... А коли нова? Я кажу, ого!
3: Я тільки випустила.
4: Але насправді я дуже радію, і тим більше, що ми зараз живемо в дуже непрості часи для України, в часи війни, і я щаслива, що людей в прямому сенсі лікує моя музика.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
5: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше,
5: вболівай за своїх.
6: Радіо П'ятниця. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
5: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
10: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
11: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо П'ятниця.
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу. На Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
4: Альона, я вважаю, що ти зараз, як правильно модно кажуть, в прайм-ері просто. Ну, прайм-ера твоя просто.
5: Мені приємно дуже це чути. Я, але, знаєш, в мене нічого не... Размік, в мене нічого не змінилося. В принципі, як починала, як працювала, з першого дня, як в музрумі я була, я так рухаюся далі і тільки радію, і хочеться робити ще більше.
4: Розкажи про пісню «Фанат». Ти знаєш що? Я, попри те, що дуже добре з тобою знайомий, ми спілкуємося, і поза кадром в тому числі, але хочеться сьогодні зануритись глибше в творчість і послухати взагалі про історію пісень, тому що ти свої пісні, якщо ви не знаєте, Альона пише свої пісні сама. Це так. Дуже важливий факт, так?
5: В мене з'явилася дівчинка, яка допомагає мені з текстами, тому що я часто гастролюю зараз, і в мене немає часу писати тексти. Але насправді так, всі ідеї пісень, мої там приспіви, це перше, що в мене народжується,
4: ну,
5: наприклад. Ну,
4: коротше, хітові моменти цих так. пісень.
5: Але насправді є в мене Світлана Крис. Я раніше навіть в випуску «Музрума» говорила про неї, вона допомагає мені
4: Малинове
5: з текстами.
4: Малинове вино, це ж вона.
5: Так, так, вона робить дуже круті переклади, і взагалі вона дуже крута, і вона дуже класно мене відчуває. Це важливо, знайти, скажімо так, свого автора, який тебе відчуває. З приводу «Фаната». Мені подобається, що ця пісня не схожа на мужчину або на неп'яну закохану. Тобто це зовсім інша пісня, танцювальна. Мені хотілося щось зробити ще й, ну, скажімо так, для нашої молоді, тому що молоді хочеться танцювати. Мені хотілося зробити щось танцювальне.
4: Ти буквально в клібі. Так, дівчинка, розумієш?
5: Так, так. Це я вирішила так просто в лоб це робити.
6: І візуально
5: так,
6: в тебе так. інший образ. Якщо в мужчині ти така, ну, ти проста.
5: Хусточка на голові.
6: В закоханій ти
5: так,
6: вже...
5: Така трохи розкута дівчина, латіна.
6: Вже пір'ячка, да. То в «Фанаті» ти така суперстар, діджей.
5: Так,
4: Альона,
5: так.
4: Але знаєш найкрутіший момент в кліпі який?
5: Який?
4: Там, де в кінці ви як подружки йдете і кричите. Тобою
5: просто,
4: захворіла!
5: Ну, це кожна дівчина, кожна жінка відчує. Я просто знаю, що це наш вайб. І я побачила, скільки багато дівчат реально підхопило цю історію.
6: Бо це дуже реалістично.
5: Ну, реально, 200 тисяч перезйомів вже сьогодні. Я, чесно, мені здається, в нас багато було перезйомів на мужчину, коли воно вистрілило. В нас
4: на
5: багато було
4: закуху.
5: На неп'яну, так. Пам'ятаю, що на мужчині зі штучним інтелектом.
4: От
5: ще
4: зараз
5: так.
4: ми поговоримо, ми ще поговоримо. Ви сьогодні всі ці пісні почуєте.
5: А от «Фанат» це прямо дійсно під один звук і так багато перезйомів, ну це, я вважаю, перемога.
4: Тому що так. хіт.
5: Дякую. Ці пісні.
4: Значить, що сьогодні буде відбуватися? Ну, ти вже знаєш на досвіді. Вже знаєш, та,
5: давайте.
4: Які ми можемо готуватись. Сьогодні будемо рухатись по твоїй творчості і пропонувати тобі експерименти. У нас з першого сезону змінилися рубрики, з'явилось дуже багато нового, тому сподіваємося, що ми і тебе сьогодні зможемо здивувати.
6: Альона, давай от со старту поговоримо про, ну, точніше, вже впродовж старту, поговоримо про те, яку все ж таки пісню ти вважаєш переломною у своїй творчості. Що так от ти зрозуміла, що саме після неї пішов новий рівень?
5: Я все ж таки думаю, що ця пісня не п'яно закохана, тому що ми попали в світовий Шазам з нею. Ми вийшли за межі кордонів України.
4: Прийняття
5: сьогодні. І я дуже багато, ну, знаю, що по всьому світові слухають цю пісню, прям, ну, навіть там, де ми, ну, я навіть і не очікувала там.
6: Слухай, ну,
4: навіть там, де я не була.
5: Там, де я ніколи не була, це факт.
6: Що не п'яно закохана, це вже як, знаєш,
4: закріплюючий.
5: Так. Ань, я просто, знаєш, що маю на увазі? Ця пісня, вона долетіла до тих людей, які навіть не слухають музику. І а такі люди в нас теж є, вони не мол... ну, тобто вони чують лише те, що там грає, умовно, на фоні, так. Там, і от ця саме пісня долетіла до таких людей. Але ж у кожного артиста є, скажімо так, набирається потихеньку аудиторія слухачів, так, да, пісня за піснею.
4: Це ж настільки, що один з треків, ну, наприклад, «Мужчина», «Ши». Розумієш, я до моменту...
5: Шкандаль.
4: До моменту цього шкандалю я якби не дуже розумів, що «Ши» настільки, якби, ну, може заполонити
5: зараз...
4: все.
5: Так.
4: Як це трапилось, друзі? Закулісна історія. Я, значить, я як справжній фанат, як ви вже зрозуміли, з самого першого концерту літнього, на якому я був у Альони, я чекав цю пісню, чекав, а потім я в Ютубі, я шукаю, коли вже вийде пісня. Чую, чи вийшла пісня, чи ні, але слухаю, ну не Альона, я пишу Альоні,
5: не мій голос.
4: Пишу месенджер, Альона, ну якби, що так, щось відбувається, Альона така,
5: просто
4: да.
5: Просто люди, коли почули шматочок цієї пісні, вони настільки сильно її чекали, що вирішили створити штучним інтелектом, просто.
4: Вони взяли
5: концерту, повністю вони витягнули весь текст, повністю мелодію прогнали через штучний інтелект, і вже люди почали записувати там свої відоси, там, мами з синами, там, я не знаю, про мужчин своїх дівчат.
6: Я уявляю Альону, вона назначила дату релізу.
4: Так, абсолютно.
5: Це так працює, і ми з лейблом завжди все робимо заздалегідь. Ти не можеш сьогодні написати пісню, завтра її просто так випустити. Все це готується заздалегідь. Тому, звичайно, для мене це був, ну,
4: шок.
5: Шок, але з іншого боку, я потім, знаєш, коли вже я випустила цю пісню, всі розуміють, що я виконавець, це моя пісня.
4: Я
5: нікуди вона від мене не дінеться.
4: Безумовно. Що от. Всі приходять на концерт до тебе. Так. От в чому... ну, суть, що на концерт все одно за цією піснею до тебе. А сьогодні я пропоную тобі, щоб ти подарувала нам неймовірну цю насолоду і нашим слухачам, глядачам, проспівала цю пісню тут наживо в студії Музрум.
5: Я готова.
4: Друзі, ексклюзивно наживо прямо зараз Альона Маргулєєва, хіт «Мужчина».
0: Музрум – живий звук.
5: Ви готові?
6: Yeah, yeah, yeah.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ну, по-перше, я відчуваю, що в цій студії сьогодні рівень кількості хітів буде зашкалювати. А по-друге, я відчуваю, що я буду вставати з цього місця і танцювати просто регулярно. Тому заздалегідь.
2: Давай, Разьмік, давай, ми це любимо.
1: Так.
3: Ну, твої танцювальні здібності наші постійні глядачі вже давненько оцінили, Разьмік, так що...
1: Анечка, глядачі то да, але одного разу, друзі, я потрапляю на неймовірний концерт в Жовтневому.
2: Я тільки ще це згадала.
1: До Альони, ну і безумовно, я там просто відриваюсь, ну якби я ж ні про що не думаю. А потім дивлюсь тік-ток, мене відмітила Альона Маркліва, думаю, що таке? Що? Я дивлюсь, мене знімали там і справа, і зліва, і спереду, і виклали.
2: Найпалкіший шанувальник Альони Маркліва.
1: Ну,
2: звичайно, це був Разьмік, друзі. Тому Разьмік, пісня «Фанат» точно про тебе.
1: Дякую тобі. Рухаємось далі. Альона, в нас є така рубрика нова, оновлення називається. Угу. Ми, в принципі, в твоєму випадку вже таке робили, тому що, якщо ви не бачили живий концерт в Region Stage, перший Музруму, то там Альона теж виступала, і ми там переробили твій хіт «Мужчина», рок зробили.
2: Так, це було прикольно.
1: Так, і не відпускає мене оця місія зробити з тебе рок-діву, розумієш? Бо мені здається, вона в тобі є, ця рок-діва.
2: Ну, є, трохи є.
1: І сьогодні ми вирішили взяти твою пісню. Я вважаю, недооцінений хіт. Зайвою.
2: Давай.

0: і переробити в хід. Можливо, зараз ми робимо небезпечну штуку, і вона залетить знову тут.
1: А вже було таке.
0: Так, а вже таке було.
2: Ми ж ризикуємо постійно, правильно?
0: Абсолютно.
2: Пісня про зайку.
0: Пісня про зайку.
2: В стилі рок.
0: Готова? Що ми тут наробили, так?
2: Давай.
0: Друзі, Музрум Бенд, давайте.
3: Музрум. Живий звук.

0: кіно з Ром. Живий звук.
1: Оце рок-н-рол!
2: Разве я бачу твої шалені очі?
3: Аліна, ну я чекаю рок-хіт. Я чекаю рок-хіт.
1: У Разьбика бісики в очах.
3: Господи.
2: Так, я подумаю,
3: Знаєш, як тобі взагалі?
2: Мені подобається,
1: А відчувається вихід такий енергетики.
2: Так. Все-таки рок – це рок.
1: Рок – це рок, коли можна розвернутися. Ну, відчувається, що, знаєш,
2: Аня, ти ж любиш рок.
1: А я ж...
2: Ти ж взагалі паракешнику.
1: Паракешнику, так, на радіо.
2: Дівчина рок-н-рол, так.
3: Аню, ти ж прокачала.
2: Бачиш, це ж Разьмік для тебе постарався. Я ваша Маргаліва, хай співає свою... поп-пісні в стилі рок.
1: Ну, бачите, який в нас тут енергообмін.
3: Друзі, давайте поаплодуємо Музрум Бенду. Це ж неймовірно, правда, те, що вони роблять.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде.
4: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: А що грає в твоєму плейлисті? Ми вже в першому сезоні з тобою розбирали твої, твоїх музичних кумірів, натхненників та натхненниць.
3: Мираю Кері.
1: Мираю Кері.
3: Ну, міжнародних.
1: Щось хочеться ще глибше трошечки копнути.
3: Із української справи.
2: З української? Так одразу.
3: Так одразу.
2: Чесно, зараз саме в плейлисті немає, тому що я дуже часто і так пересікаюся з українськими артистами. Ми буквально позавчора з Максом Барських бачились, я чула його пісні, і мені, до речі, подобається остання його пісня. А моє серце тихо тліє. Так. От, ну,
3: зараз буде ще один кавер.
2: А в мене в плейлисті зараз щось мене на Африку потягнуло.
3: Отже, Афро. Слухай, але знаєш більше про що? Можливо, є артисти українські, мастодонти,
2: які
3: сформували.
2: Давай, Віктор Павлік, давай не будемо забувати про Віктора Павліка, який в мене був теж жовтневим. Він теж мене постійно запрошує на свої сольні концерти, але ми через графіки ніяк з ним не можемо перетнутися. Звичайно, що це Ірина Білик, це наша діва.
3: А яка пісня?
2: А багато, ти знаєш, насправді багато.
3: От бачиш, ти кажеш. От яка,
2: Франсуа.
3: А яка, можливо, особлива?
2: Мені дуже, для мене, до речі, я дуже любила цю пісню зі Скрябиним в неї в дуеті. Це просто, просто.
3: Так, але у нас, знаєш, що в Музрумі відбувається? У нас всі реально вибираються дуетний трек. От з Віталієм.
2: Бо вона дуже красива. І я думаю, що в багатьох людей асоціації якісь з цією піснею саме в той період часу, тим більше, що це був розквіт взагалі, мені здається, і Ірини, і це був такий неочікуваний, класний, красивий такий дует, такий кліп,
1: а ще,
2: настільки життєвий.
1: А ще сама ситуація, сама історія цієї пісні, її хочеться проживати, коли, коли поруч кохана людина. Просто...
2: Це було просто вау. Я зараз згадую, це було супер. Ну і, звичайно, зіронька моя.
3: Одинока я. От я тобі пропоную зараз, щоб ми не затягували і не томили глядача очікуванням, щоб ти заспівала цю пісню. Я знаю, що Ірина Білик дивиться, ну бачить принаймні наші...
2: Ірина Білик, тільки не насваріть мене. Текст, давай.
3: Тому що, наприклад, в першому сезоні Оля Полякова вона співала «Ти мій», і вона розповідала, що...
2: У мене було дуже багато її касет. По-перше.
1: Так, саме касет.
2: У мене було багато її касет. Я прям, ну, вона в мене просто, знаєш, ну, як всі її пісні. Ну, виходить, що ми знаємо всі її пісні. Mm-hmm. Тому що в дитинстві, коли я починала займатися співом, ну, вона просто меха. Вона просто, я знаю всі її пісні, насправді.
3: Її якщо музика так вже... випереджала часу, так, навіть, так. Чесно.
2: І вона великий пахар. І я пам'ятаю, як вона танцювала з балетом. Вона, ну, наповно віддавалася завжди.
3: Ну що? Заспіваєш там?
2: Після Ракешніка отак мене, да?
3: Так, отак.
2: В лірику одразу.
3: В лірику. Ну,
2: давай будемо пробувати. Давай будемо пробувати. Секунду, я на всяк випадок зараз. буду підглядати, що вони.
3: Взагалі, у нас же все, у нас музично-імпровізаційне шоу. Ми тут імпровізуємо.
2: Давайте, давайте.
3: Друзі, ексклюзивно в Музрумі. Зараз, наживо, ви почуєте трек «Одинока» Ірина Білик, але у виконанні Альони Омаргалієвої.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: І на білий.
2: Друзі, ну от які вона мелодії писала?
1: Так, так.
2: Це дуже красиві мелодії. Я думаю, що з цим погодиться
1: Мозрум. Так.
0: Мозрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Мозрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Мозрум».
3: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
0: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
3: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ми продовжуємо, рухаємось далі. Альона, саундтрек твого життя. От яку пісню? Взагалі, давай про фільми. Можливо, ти про фільм якийсь згадаєш, з якого в тебе, не знаю, якийсь саундтрек запав тобі в душу. Залишився в твоєму плейлисті.
2: Яка
1: така вже... Хитрий погляд. Вже щось згадала, Альона?
2: Я згадала, я думаю, що багато співачок асоціювали себе з цією героїнею в фільмі «Зірка народилася», де знімається Бредлі Купер з Леді Гагою. Дуже красива історія і сумна історія кохання. Я в захваті взагалі від цієї артистки. Це просто артист з великої літери. І настільки вона круто зіграла цю роль. І я, звісно, плакала дуже довго. Але настільки там був крутий матеріал, тому що...
1: Музичний, так.
2: Тому що Леді Гага, вона з'явилася така, як трохи фрік. В неї були такі різні, там, пам'ятаєш, її оці костюми з м'яса, коли вона виходила на червону доріжку. В неї були завжди такі
1: екстравагантні
2: дуже. І тут вона просто кантрі. Country Queen, я так скажу.
1: Ну, просто справжня артистка, яка може бути різною.
2: Настільки вона ультрасучасна, настільки вона крута. І, звичайно, що є одна пісня, яка запала мені в душу.
1: Яка, Альо?
2: Це пісня «Always Remember Us This Way».
1: Ну, я навіть не мав сумніву. А знаєш чому? Мені здається, що є певна така паралель, тому що саме цей трек вона співає в момент, коли вона набуває такої пікової популярності. Героїня Леді Гаги в фільмі.
2: Так.
1: І я прослідкував в цьому якось таку паралель. Ти зараз просто набула б...
2: Ну, там мелодія просто нереальна, вона настільки крута. І я, в принципі, зрозуміла ще після цього фільму, що я люблю кантри-мюзик. Я люблю кантри-музику. Вона в них вважається народна, так як в нас, знаєш, народний фольклор.
1: Наступного разу я беру твій трек і переробляю в кантри. Альона, заспіваєш нам цей трек сьогодні?
2: Давай.
1: Друзі, унікальний випадок, абсолютно ексклюзивно, прямо тут, в студії Музрум, наживо, Альона Маргалієва з треком Леді Гаги «Always Remember Us This Way».
0: Музрум. Живий звук.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Я...
2: Вау!
1: Можна я це скажу вкотре, Альона? Ну, тебе не голос, а мед якийсь просто для вух. Я в шоці. Це настільки красиво, мелодійно.
2: Так, а воно відчувається, що від душі. Бо яким би не був голос, коли немає в голосі душі, то і немає такого сприйняття, що ну, сльози душать,
3: Що мені сказати, друзі?
1: От щоб сльози не задушили, весела історія. Ти ж приймала участь у «Вгадай мелодію».
3: Ой, Боже, як я хвилювалася,
1: чесно. А як ми хвилювались? Альона, я так голосував за тебе, я так там вболівав, думаю, давай!
3: Останній конкурс був «Вгадай мелодію» на фортепіано, там, наприклад, з однієї ноти або з двох, і треба було вгадати пісню.
2: Ну, треба просто підказку проаналізувати.
1: Просто поки що, зараз Альона єдина, хто максимальний виграш забрала.
3: Якщо я не помиляюсь, так, мій 180.
1: 180. Я не помиляюсь. А, мається на увазі, так, 100 отримали в фінальному раунді.
3: Так.
1: Ну, відгадали всі 7 пісень в фінальному раунді.
3: Цей приз, скажімо, ці гроші ми відправили на головне управління розвідки НАГУР, на спецпідрозділ «Артан».
2: Альона, ну, перемога в цьому шоу свідчить про те, що в тебе дуже великий музичний кругозор. І сьогодні ми це чуємо. Від Ракешника до Патрі.
3: Я просто меломанка. Так, і в мене були дуже гарні вчителі.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
10: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
11: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
12: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
11: Що зі мною таке?
12: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька
14: стосовом дієтична добавка. Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, дивись. І так щодня. Мегого Букс. Читати добре.
15: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
16: Вітаємо на Дино-острові.
15: Купуй квитки зараз.
17: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
15: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
18: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ-ТБ два яскраві протистояння. О 13.00 Кривбас приймає Карпати. О 15.30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ-ТБ.
19: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
18: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
22: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
23: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
22: Заходьте на radio-п'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
24: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
25: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
24: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
23: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Ми наблизились до рубрики, де ми співаємо дуетом з запрошеною зірочкою. Ну і звісно, якщо тут Альона, то здогадайтесь з першого разу, з ким вона буде зараз співати.
2: Раз я вже три рази підстрибнув перед тим, як...
3: Ну, по-перше, я починаю хвилюватись. Дуже.
2: Ні, не постійно. Треба. Тим більше, що ти вже зараз більш професійний.
3: Ну, сподіваюся.
2: Тоді ми з тобою Скрябіна робили. Так. Це був просто експромт вперше взагалі.
3: Абсолютно.
2: Але ти молодець, ти тоді справився. А що буде зараз? Так.
3: У нас в новорічному випуску була Мама Ріка, співала трек «Не ходи».
2: Угу.
3: Ну і гріх просто сьогодні, щоб не зазвучало вже в твоєму виконанні, ну і зі мною трошки.
2: Так, зараз будемо привіти передавати Мамі Ріці.
3: Будемо, давай. Обожнюємо. Привіт тобі великий, Настя. Опуск.
1: Так, це супер дует від наших двох, я скажу, Iron BDF.
3: Yes. І знову ж таки, неймовірний хіт, абсолютний. Я не знаю,
2: так, я обожнюю цю пісню.
3: І я. Друзі, не будемо тягнути. Ань, оголоси ти.
1: Давайте, друзі. Давайте. Ексклюзивно в музичному шоу «Музрум» дует Альони Омаргалієвої і саме Размика «Не ходи».
0: «Музрум» – живий звук.
3: Починай, Альона.

0: Музром живий звук.
1: Мама, не вистачило тебе нам тут.
2: Так, репчик, щоб ти репчик потім все зачитав.
3: Якби тут ще була мама Ріка, то вже в пух і прах була б ідея.
1: Йо, камон!
2: Альона, дякую тобі. Клас, друзі, опуски. Ну що, ще одна здійснена мрія.
1: Клас, клас. Вже вкотре.
2: Вкотре. Я постійно їх здійснюю. Взагалі, Музрум – це місце здійснення бажань.
1: А скажи мені, будь ласка, ти приймав участь в моєму конкурсі?
2: Ти знаєш, я не приймав
1: участь. Хто буде співати зі мною в Палаці спорту? Я, знаєш, а набрав ви багато мільйонів.
2: А от я думаю, не займати чиєсь місце. У мене скільки можливостей заспівати з тобою?
3: Попасти поза конкурсом.
2: Або попасти поза конкурсом.
1: Поза чергою.
3: Я пропоную рухатись далі. У нас є ще цікаві пропозиції. І одна з них в рубриці «Лагідна українізація». Mm-hmm. Це саме те місце, де наш креативний продюсер Роман Дігтяр адаптує українською мовою або якийсь світовий хіт, або хіт, який раніше був іншою мовою, так, написаний. Але сьогодні ми все ж таки хочемо запропонувати тобі світовий хіт.
1: Це моє найлюбленіше.
2: Ну, тут варто згадати, що Роман наш геніальний вже адаптував одну світову хітяру для Альони Мергалєвої. Це «All I Want for Christmas is You» у новорічному
1: спеціалі. Так, це було неперевершено. І настільки класно текст ліг взагалі на цю історію. І я вважаю, що ця пісня дуже сильно завірусилася.
2: Абсолютно. Так. Мільйони в тіктоці. Тому оплески Ромі.
3: Тому зараз буде пропозиція, яка, ми впевнені, також завіруситься. І так,
2: я впевнений в цьому.
3: Тіктоком-мільйонником.
2: Ти знаєш, дуже вайбова пісня. Там в неї такий вайб цікавий. Називається «Стап».
1: Друзі, ми сказали «Стап», а ви здогадуєтесь, що. Слухайте уважно.
2: Абсолютно. От будемо інтригувати. Слухайте уважно. Українська адаптація світового хіта «Стап» у виконанні Альони Маргалєєвої тут, в Музрумі, наживо. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.
2: Догадались?

0: Музрум. Живий звук.
1: Браво! Альона, мені здається, що Рома, ну, розуміє.
2: Він відчуває,
1: Такі текста пише.
2: Рома!
3: А як Альона їх реалізує?
1: Абсолютно, так, неймовірно.
2: Слухай, я кайфанула.
1: Альона, який в тебе голос неймовірний? Просто неймовірний голос. Один з найкращих, от одна з найкращих вокалістів в цій країні. Оплески.
2: Дякую.
3: Але знаєш, щоб не розслаблялись ті, хто просто талановиті, кому просто даний голос. Бо це багаторічна праця,
1: абсолютно,
3: яка продовжується, не дивлячись вже на статус, на топовість.
2: 100% все-таки, ну, нічого не приходить просто ось так. Треба працювати все-таки, тому я хочу, друзі, я хочу надихнути молодих вокалістів, співаків, які мріють стати співаками, співачками, бути на сцені. Обов'язково треба працювати над собою. Це все досвід, звичайно. І ми колись були молоді зелені. Я розпочинала з Тамерланом. До цього в мене було багато конкурсів, фестивалів. Десь були якісь програші, десь були якісь кастинги, де мене не брали. Тому не засмучуйтесь, ідіть тільки вперед. Вірте в себе, це найголовніше.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Продовжуйте відкривати Україну разом із радіо «П'ятниця» і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
5: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» і вигравайте подорож Україною.
4: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Підкорюєте вершини в Карпатах? Чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00, на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
7: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
11: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
10: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко», Халаменюка, 5А, 063 55 3 85 79.
13: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
14: Прав турнір, що чоловік у неї не співак, не

0: Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: «Муз-рум». Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
4: Продовжуємо. Хочемо тобі занурити тебе в ще одну нашу рубрику. Називається вона «Гендерний опіт».
5: Опа.
4: От такого ти не очікувала, я думаю.
1: Насправді все дуже просто. Ми пропонуємо тобі сьогодні заспівати пісню чоловічу. Тобто пісню, яку виконує чоловік.
4: Я тобі скажу, яку. Ми так подумали. І вирішили, що це може бути бумбокс «Коліна».
1: Чого це ви так вирішили?
4: О, так от.
1: Ми тобто подумали. Він ще твою рок-н-рольну
5: А там ти подумав про те, що там так багато слів, і зараз це все. Так. Я так філігранно, як робить Андрій Хливнюк.
4: Ти по-своєму зробиш.
5: А люди ж напишуть, знаєш що.
4: А люди напишуть, що це неймовірно.
5: Я дай Бог,
4: цьому.
5: Дай Бог.
1: І напишуть ще «Давай дует» з Хливнюком.
4: Абсолютно.
5: Секунду, шукаємо.
4: Поки Альона шукає текст до цієї пісні і приймає от ці умови, в які ми її.
5: Але, будь ласка, допомагайте мені, я вас дуже прошу.
4: Обов'язково. Ексклюзивно в шоу «Музрум» щит «Поліна» гурту «Бумбокс» у виконанні Альони Омергалієвої.
0: «Музрум» – живий звук.
4: «Музрум» – бенд, погнали!

0: Мозрум. Живий звук.
1: Господи, прости.
2: Це така імпровізація неймовірна була.
1: Клас.
2: Ну, ми виправдовуємо своє звання музично-імпровізаційне шоу. Як ви думаєте, напишіть?
1: Це треба три рази перехрестися.
2: А я вважаю, що це дуже круто, по-справжньому, і такого дуже мало.
1: Те, що по-справжньому, це 100%.
3: А мене дуже радує те, що пісні всім знайомі отримують нове звучання, нові енергії, новий окрас.
1: Друзі, ну, це було сильно.
2: Це я вважаю, що все, що тут відбувається сьогодні, це неймовірно. Абсолютно. І ти неймовірний. Все, що тут звучить, неймовірно. Хіти просто неймовірні. Клас. Я щасливий. Так. Я сподіваюся, що ви теж, наші дорогі глядачі.
3: У Разміка ж рукав відклеївся.
2: Якщо ви помітили, так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Погода». На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
2: Ну так, слухайте, співаючи, розмовляючи, танцюючи.
3: І так, деякий світ так стало. Боже, боже, боже, боже, боже.
2: Так, ми дійшли майже до фіналу, але ще не фініш. Ми хочемо поговорити, ну, про твій розривний хіт. Як ти говориш про хіт, який дійшов вже до тих куточків землі, де навіть так, ти не була. Так. До тих людей, які не слухали музику. Всі, весь світ почув. Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Ой, хорошо заспівав, молодець.
2: Ну, пам'ятаємо, як після концерту в Жовтневому просто тік-ток розірвався. Цей хор бідний сам не очікував, що його чекає після цього.
3: Так, так.
2: Розкажи трохи.
3: Просто супер популярно.

0: в нас був кастинг, ми відслуховували насправді такий немало хорів якраз під час туру. І мені сподобалися якраз кралиця, потужні голоси, ну, класно, там ще чоловічий голос дуже сильний. І я кажу, давай їх. І, значить, ми домовляємося, і вони виходять на сцену, співають. І на наступний день я бачу стрічку тіктока.
1: Ми всі бачимо.
0: Ой, думаю, ого, що це відбувається? Дуже круто, насправді, що цією піснею, цією мелодією із українськими голосами, да, в фольклорному стилі, ми достукалися до всіх українців, навіть по всьому світу, я б так сказала. Мені здається, що після цього українці ще більше почали пишатися, що вони українці, ну правда ж?
1: Абсолютно.
2: А як мене милують TikTok, де чоловіча версія?
0: О, дуже класно.
3: Там вже є рок-версії, чоловічі
0: версії. Я почула стільки крутих, красивих версій, але, звичайно, що ті, хто сподобались, звернуло увагу, і вже перед Палацом спорту, ну, ми вирішимо, все вирішимо.
3: Так, все-таки варто мені записати.
2: Взагалі, це стало мемом навіть вже. Просто це
0: стало мемом тоді, коли почали співати ось тапусіньки.
3: Діти, які навіть не розуміють, що там за неп'яна закохана.
0: Я бачила, її використовують в деяких, ну, в дитячих конкурсах, і вони, ну, змінили слово неп'яна, ну. Бо коли дітям по 3-4
3: роки. Алло, ну, я думаю, ти чула, що там уже цей текст змінювали, інтерпретують по-різному.
0: Але насправді дуже, дуже класно, мене це дуже тішить. Я вважаю, що ми підкреслили ще раз нашу айдентику. І, скажімо так, це дійсно такий гучний хіт.
3: Абсолютно.
0: І при тому, що я знаю, що дуже багато вже і цей хор там десь приймав участь, співали в інших піснях в артистів. Але, ну, такого вірусу, мені здається, в Україні давно не було. Я дуже радію, щиро тішусь, я дуже радію, що стають популярними наші хори. І я взагалі дуже хочу, щоб наші люди цінували українські і приходили на концерти наших українських фольклорних хорів, наших ансамблів.
3: Ну, після такого прому.
0: Не тільки на неп'яна закохана, друзі, а ще, звичайно, у нас дуже багато класних, крутих пісень українських.
3: А ми щасливі, що в твоєму репертуарі з'явився ще один дійсно гучний хіт, який, я впевнений, що з'явився в плейлистах, ну, у всіх. Просто українців, так точно.
2: І я думаю, що в Палаці спорту ти його навіть не два рази заспіваєш. І ти не тільки з хором кралиця, а з хором всіх глядачів.
0: Так, так. На своїх концертах я завжди кажу людям, вони дуже класно співають. Всі в нас дуже круто співають, насправді. Я от скільки їжджу, у нас всі дуже класно співають. Вони починають завжди...
3: Співоча нація?
0: Так, співоча нація, душевна нація, найкраща нація.
3: На цих неймовірних словах, що мені залишається, значить, сказати? По-перше, подякувати вам, друзі, за те, що ви сьогодні провели з нами цей час. Ми сподіваємося, що вам було так само весело, душевно і музично. І перед тим, як попрощатися, я маю, звісно ж, подякувати в першу чергу неймовірному Музрум Бенд.
2: І ще подяка нашому головному інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
3: Друзі, залишайтесь з нами, підписуйтесь на цей канал, а ми залишаємо вас з гучним, неймовірним хітом Альони Амергалєєвої «Неп'яна закохана».
4: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Альона Мургалієва.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Цього тижня кличе Закарпаття, і одне з його найдавніших міст – легендарне Мукачево. Це містечко, певно, найупізнаваніше на туристичних листівках, бо короноване фантастично красивим середньовічним замком Паланок. Минуло 6 століть, а він так само велично височіє над вулицями міста на міцному вулканічному пагорбі. Це колишня резиденція трансильванських князів та могутня оборонна фортеця. Будувався Паланок нетипово, згори вниз. На самому піку спочатку знаходилась самотня спостережна вежа «Донжон», а згодом розмістився вельможий палац. А решта ярусів – фактурні оборонні укріплення для цілого гарнізону з казематами, просторим плацом і купою господарських приміщень. Ще нині у середньому шарі замку можна побачити тюремні підвали і камери тортур. За всю свою історію ця твердиня не раз змінювала призначення. Але атмосфера феодального середньовіччя досі відчутна сповна. Навіть невразливі натури виходять із застінків приголомшеними. І трохи втомленими, бо ж ця твердиня чимала. І попри муровані надбудови, береже форму затухлого вулкану, на якому виріс один із найбільш видовищних замків країни. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
2: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
3: Вітаємо на Дино-острові.
2: Купуй квитки зараз.
4: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
2: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Сьогодні, 1 серпня, стартує перша футбольна субота української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Не пропустіть на УПЛ ТБ два яскраві протистояння. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Харків грає з Вересом. Ваші улюблені команди чекають підтримки. Вмикайте та вболівайте наживо, ексклюзивно на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
16: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
17: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
18: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
19: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій 2026-27 набирає обертів. Просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру – Кривбас-Карпати. Гру коментує Дмитро Шпірко. Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції. Забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому.
1: Вітаю, друзі! Український футбол справді повертається. Перший тур чемпіонату України. Ми запрошуємо вас на стадіон «Гірник» у місті Кривий Ріг. Сьогодні тут у матчі першого туру української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас приймає львівські «Карпати». Класика українського футболу. Обидва абсолютно брендових клуби. Клуби із аудиторією, клуби із історією, клуби із завданнями і амбіціями. Так само на старті нового сезону, нового чемпіонату в українській прем'єр-лізі треба про це говорити. Матч у Кривому Розі розпочнеться вже дуже і дуже скоро. Команди вже на футбольному полі. Давайте нетривіально почнемо сьогодні. Почнемо із арбітрів, знайомство із складами. Олександр Афанасьєв буде обслуговувати цей поєдинок. Дмитро Запороженко та Ігор Рибченко йому допомагатимуть. Четвертий арбітр Андрій Зайцев, арбітр ВАР Олександр Амельченко, асистент арбітра ВАР Сергій Зелеран. Давайте по складах команд швиденько зараз пройдемося. Є цікаві рішення, є цікаві однозначно ухвалені рішення від Патріка Ван Леона і Франа Фернандеса. Давайте теж це відзначати, що два тренери-легіонери, два тренери, які представляють країни Європейського Союзу. Ось так давайте сформулюємо. Нідерландець Патрік Ван Леон та іспанець Фран Фернандес сьогодні сходяться між собою у Кривому Розі на чолі своїх українських футбольних команд, футбольних проєктів. Отож, Олександр Кемкін захищає ворота Кривбаса, Джонс та Володимир Віліваль – це пара центральних захисників, ліворуч Анти Бекавац, праворуч Ян Юрчец, хорватські фланги захисту у Криворізького Кривбаса, Арон Наві, Джованні Гербер та Ярослав Шевченко – це трикутник у центрі поля у Криворізької команди, Олександр Каменський на позиції лівого вінгера, принаймні вазово, очікуємо там побачити цього гравця молодіжної збірної України, а Сансек із Сенегалу на позиції вінгера правого і Шакіон Сачвел, нападник з Ямайки. Він сьогодні проведе свій перший поєдинок в українській прем'єр-лізі. Звертаємо увагу так на кількість українців у складі Криворізького Кривбаса. Ліміт на легіонерів – тема жвава, тема обговорювана. І чотири українці є у команді Патріка Ван Леона, Олександр Кемкін, Володимир Віліваль, Ярослав Шевченко та Олександр Каменський. Більше українців у складі львівських «Карпат», до їх складу давайте переходити. Денис Марченко захищає ворота команди, Владислав Бабоглу та Тимур Стецьков – пара центральних захисників, Владислав Бабоглу, а вже ж капітан львівських «Карпат». Екс-капітан на позиції правого захисника Денис Мірошніченко. Ліворуч на аналогічній позиції, в аналогічній ролі Ростислав Лях. Напевно, варто чекати пару опорних півзахисників Амбросій Чачуа і Мухліс Моха. Новачок команди, він із 10-м номером. Моха трошки вище діятиме, а от Ерікі, іще один легіонер, футболіст із Бразилії, він класичний шостий номер, напевно, буде у Франа Фернандеса. Ну і група атаки Чебар, Алькаїн праворуч, Назарій Русин, повернення ось цього футболіста, давайте відзначати, у стартовий склад на позицію лівого вінгера у «Карпат». Ну і Ян Костенко, його, ймовірно, варто чекати на позиції нападника у львівських «Карпат», одним словом. І тактичних дилем, тактичних дискусій довкола львівської команди вистачає. За цим будемо стежити безпосередньо вже у процесі гри. Отож, українська прем'єр-ліга, 36-й чемпіонат України. Він стартував іще вчора матчем у столиці України. «Зоря» і «Колос» провели матч на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Зоря» завдяки забитим м'ячам своїх нападників Пилипа Будківського і Федора Задорожного. Вона змогла ковалівців подужати, але важливо, говорячи про цей матч, зауважити, що починаючи з 8-ї хвилини, ковалівський колос грав у меншості після того, як Микита Бурда залишив поле через червону картку. Його було вилучено. Отож, матч номер 2 у цьому новенькому сезоні української прем'єр-ліги. Матч у Кривому Розі між Кривбасом і Карпатами розпочнеться вже за лічені миттєвості. Давайте в минулий сезон зазирнемо. Говорячи про інтриги довкола цього протистояння, все ж таки от Кривбаси, Карпати, напевно, це команди, які ми можемо називати колективами приблизно одного рівня. І минулий сезон, в принципі, нас в думці про це має переконати, тому що Кривбас завершив сезон 7-м, Карпати 9-ми, і, в принципі, невеличка відстань в процесі протягом сезону була між цими командами, ба більше, якщо ми на 2 сезони назад подивимось. Там теж до останнього туру команди поруч були у турнірній таблиці і розігрували право ось представляти Україну в Єврокубках. Тому ми говоримо про зустріч команд, які справді між собою є конкурентами. Ну що ж, команди вже на футбольному полі, усі передматчеві офіційні процедури завершено. Давайте заакцентуємося на тому, що дебютанти, і це логічно для першого матчу нового чемпіонату, вони є у складах стартових як однієї, так і іншої команд. Давайте підсвітимо історію, що за Карпати свій перший поєдинок проведе новий голкіпер Денис Марченко, який із київської Оболоні приїздить до Львова із місією замінити Назара Домчака. Якщо говорити про інших нових футболістів, то іспанець Мухліс – це новий 10-й номер львівських Карпат. Він на позиції лівого інсайда розташується ось там поруч із Назарієм Русиним. Ну і, власне, Назарій Русин – інтрига його повернення в український чемпіонат після доволі тривалих подорожей з закордонними лігами. Він у Сандерленд англійський переходив безуспішно. Він у Хорватії виступав, у Польщі. Карпати давненько хотіли його повернути. Зараз він із м'ячем. Непогано. Лівим флангом атакують Карпати. І пішов крос від Ростислава Ляха. Але ця передача не знаходить адресата. Напевно, у нас є підстави очікувати, говорити, що ось цей матч, цей поєдинок, він може ставати результативним. Тому що, передусім, через особливості стилю криворізької команди, яка у минулому сезоні абсолютно нікого не залишала байдужим із точки зору своїх поєдинків. Летіли вперед, оголяли тили, грали з високою лінією оборони і однозначно Кривбас – це одне із відкриттів минулого сезону. Попри те, що якогось феноменального результату команда Патріка Ван Леона здобути не змогла, але Кривбас – це та команда, за життєдіяльністю якої у футбольних матчах хотілося стежити уважно і дуже пильно. Друга хвилина поєдинку. Команда Франа Фернандеса, або ж Франсіско Фернандеса, якщо повністю називати ім'я свого іспанського фахівця, зараз із м'ячем на чужій половині поля. Швидко розіграний стандарт, непогане рішення від Мрошніченка. І удар по воротах перший відбувається у нашому поєдинку на третій хвилині. Назарій Русин підіймає догори великий палець, дякуючи партнеру. Це, напевне, Чебер Алькаїн, це його стиль передачі. І в дотик Русин пробиває поворот командою свого колишнього тренера. Це також інтрига, це також цікавинка, це також сюжет, що Назарій Русин, український нападник, який свого часу був дуже близьким до дебюту за національну збірну України з футболу. Він був у таборі головної команди країни, але, здається, так і навіть жодної хвилини не зіграв Назарій Русин за першу збірну. Але от свій найкращий сезон в українській прем'єр-лізі Назарій Русин провів у сезоні 22-23 років. Високе повернення м'яча зараз відкрив Баса. Удар по воротах від них перший. Підбирання теж за криворіжцями. Каменський з м'ячем під удар. Удар заблоковано і положення поза грою. Постфактум фіксує бригада арбітрів. хороший момент, обмінялися непоганими шансами зараз колективи. Якщо чесно, дуже хотілося б, щоб в такій стилістиці весь матч проходив. І це стара проблема, давня проблема українських команд. І зараз, що цікаво, Кривбас Карпати підловив на тому, на чому суперники почасти ловили саме цю команду. І ми констатуємо перший удар Шакіона Сачвела. Я майського легіонера, нападника Кривбаса, гравецький провів із командою Патріка Ван Леона закордонні нідерландські збори. Ямаєць попереднім його клубом був Рудар із другого словенського дивізіону. Ось там, на цьому рівні, він дуже хорошу статистику мав. Зараз із м'ячем Карпати, вони перехоплюють м'яч. Карпати так само швидко, як і Кривбас, м'яч втрачають. І криворіжці зараз діагоналю правий фланг виконують. Передача на Ростислава Ляха. Відбирання за командою Патріка Ван Лева. Господар із м'ячем. Знову тонко, непогано зіграно. Багато було дискусій, припущень, які базувалися на міжсезонних зборах Криворізького Кривбаса, що стилістично, попри те, що Кривбас втратив величезну групу футболістів, а ну передусім треба називати, напевно, квартет гравців. Це Глекер Мендоса, це нападник Парако, це опорний півзахисник Арауха, це капітан команди Задирака. От всі вони залишились в українській прем'єр-лізі, увесь квартал. Але всі четверо грають в інших клубах вже. В цей сезон ходять як гравці інших колективів. Але Кривбас – це команда з однією, як на мене, із найкращих селекцій у нашому чемпіонаті. Вони нових футболістів підтягнули до себе в склад, багатообіцяючих атакувальних футболістів. Зараз Карпати. Карпати першим номером діють, Карпати більше контролюють м'яч і напевно, це можна було чекати сценарій цього поєдинку, тому що Кривбас – це команда, яка за Патріка Ван Левена є дуже вертикальною. Це команда, якій для створення великої кількості моментів м'яч не завжди потрібен, фігурально, звісно кажучи. Для того, аби м'яч забити, доправити у чужі ворота, однозначно до цього м'яча треба торкатися. Але велика кількість передач – це історія абсолютно не про криворізьку команду в процесі роботи із цим головним тренером. У центрі поля боротьба за м'яч. Карпати розвертають атаку у лівий фланг. Центральні захисники команди Тимур Стецьков. Відзначаємо його повернення у стартовий склад. Він дуже мало ігрового часу у зв'язку із страшною моторошною травмою отримував. До речі, тут теж є цікавий сюжет. У складі Карпат є два футболісти, які народилися у Кривому Розі. Це Денис Мірошніченко і це Тимур Стецьков. Два футболісти, які обидва іграли за Кривбас, що логічно, але, що мені здається, іще більш знакове, обидва у Кривому Розі народилися. Ось такий він український футбол. Так теж трапляється. Ну і, власне, Стецьков свій останній класний сезон до травми провів саме у Кривбасі, але і з іншим тренером. Із Юрієм Вернедубом. Кривбас в атаці на правому фланзі. Сек із м'ячем не проходить, а Сансек. Слово візаві. Що зараз Карпати покажуть в виході з оборонного атаку? Нічого складного, просто вперед. М'яч вибиває Ростислав Лях. Туди, кудись подалі у боротьбу. Багато високих повернень м'яча від футболістів Патріка Ван Левена, відзначаємо. Бекавац по лівому флангу, закидання. Шевченко під передачу, немає удару, вибувають львів'яни м'яч із власного штрафного майданчика. Нагадаю, що це пряма трансляція матчу першого туру української футбольної прем'єр-ліги. Стадіон Гірник, місто Кривий Ріг і Кривбас місцевий зараз приймає Карпати. Криворіжці з м'ячем, їхні центральні захисники Джонс на Володимира Вілівальда. Із відходом із команди Максима Задирака давайте відзначимо, що Володимир Вілівальд – молодий гравець, гравець молодіжної збірної України. Він отримує капітанську пов'язку, а у нас тим часом на 8-й хвилині зустрічі Афанасьєв вперше за цей поєдинок тягнеться до кишені і Русин. Отримує Назарій Русин першу жовту картку після свого повернення в український футбол. Порушив правило, він проти Яна Юрчеца, польового футболіста, який, якщо не помиляюсь, у минулому сезоні
2: зіграв найбільше з-поміж усіх гравців чемпіонату. Не було жодної альтернативи на цій позиції для Яна Юрчиця у команді Патріка Ван Леона, і тому він безапеляційний, основний і єдиний фактично правий захисник був у команді. Зараз є у нього конкуренція, але про це, напевно, є сенс говорити тоді, коли його візаві, його конкурент з'являтиметься на футбольному полі. Після стандарту створюють моменти знову з ударом по воротах криворіжці, але удар блокується захисником. Удар, який йшов у площину воріт. Хороший момент, хороший шанс знову для Шакіона Сечвіла. Ось так, ще 10 хвилин першого тайму не сплинуло, а криворізький новий основний нападник Гравецький приходить на підміну Карлосу Порако на його місце. Він має два супершанси. Перший дійсно абсолютно гульовий момент, що буде зараз. Джованні Герберт. Він зараз на правому фланзі опинився. Теж цікаво постежити, а як атакувальні футболісти Кривбаса будуть розташовуватися. Як вони будуть або ж не будуть прив'язані до позиції. Контратака криворізької команди зараз не пройшла. Відповідь від Карпат. До речі, багато перетинів між Кривбасом і Карпатами. Частину з яких я вже озвучив, але от голкіпер... Поточний основний перший номер, 12-й на спині у нього, де факт він перший основний воротар криворізької команди, мова про Олександра Кемкіна. Його попереднім клубом саме Карпати були, і попередній сезон він виступав за Кривбас на правах оренди. А Сансек проти Еріки, і бразилець не дозволяє себе пройти сенегальцю і відзахищався зараз опорник львівських Карпат, який у стартовому складі з'являється. Якщо говорити про Карпати, то низка футболістів не приїхали до Кривого Рогу на цей поєдинок. Ми говоримо передусім про тих футболістів, які от приєдналися буквально протягом тижня. Цього це Іван Калеро, гравець із іспанського клубу Культураль Леонеса. Він, якщо вірити даним порталів, які ці речі відстежують, за 450 тисяч євро прийшов у львівські Карпати. Правий захисник, проблемна позиція Карпат. І зараз через ось цю позицію, про позицію правого захисника, проблемну позицію Карпат намагався Кривба свою атаку розігнати, але Чебер Алькаїн прийшов на цю позицію, допоміг Мірошніченко, і Чебер ще один іспанець, який із минулого сезону у команді, зараз атаку суперника перервав. М'яч у центральній зоні, багато боротьби, цього можна було чекати, але багато і футболу від команд, багато часу м'яч, що називається, внизу проводить, не лише ось там на горішніх поверхах, верхової боротьби не надто багато. Іспанська мова звучить від Франа Фернандеса, він жене свою команду вперед, і підопічні тренера львівських Карпат зараз право на кутовий удар заробляють. 12-та хвилина поєдинку, це матч першого туру української прем'єр-ліги Кривбаси Карпати. У Кривому Розі на стадіоні Гірник проводять цей поєдинок. Кутовий для Карпат по минулому сезону не справляли. Враження Карпати, команда, яка дуже багато забуває м'ячів після кутових, попри те, що є, очевидно, дуже якісний в аспекті от саме гри при стандартах футболіст, це Владислав Бабовло. Високий, який дуже класно проводить боротьбу. І зараз контрвипад Кривбаса. Вихід 3-2 на користь криворіжців. Як вони будуть вирішувати цей епізод? Шевченко під удар. Удар у площину, але такий удар голом може стати хіба що у вісні. А це реальність. Реальність, у якій Асансек марнує цей шанс. Каменський віддавав на нього передачу. Непогано розібрався український футболіст у цьому моменті. Він, здавалося, з точки зору потенційного асистента все зробив правильно. Він натягнув на себе суперника, віддав вчасну передачу в лівий фланг, але інша справа, що африканець Сек свій шанс не реалізував. Падіння футболіста Карпат, але тут ноги не встигли, що називається, за швидкістю ідеї Амбросія Чачуа, котрий опинився на правому фланзі атаки львівських Карпат. Більший з м'ячем Карпат Це помітно, це очевидно, але якщо загальне враження озвучити, то Кривбас – це точно та команда, котра гостріше виглядає ось цій першій третині першого тайму. Перша третина, яка добігає вже свого завершення. Знову Кривбас із м'ячем. У лівий фланг розвертається атака Анте Бекавац. Каменський вирізає. Амбітна передача. Зважаючи на те, що адресатом цієї передачі був далеко не найвищий Асансек. А ось непогано це Герберт розвертається. Джованні Герберт грає на Шевченка. Той правий фланг. Асансек. А от тепер від нього подача! Непогано ось це подача на голову Шакіона Сачвела. Не дістає м'яч. Нападник із Ямайки. Дуже непогано влучають у криворізькому Кривбасі, якщо ми говоримо про їхній відділ селекції в роботі із латиноамериканськими футболістами, із африканськими, зрештою, футболістами. Згадайте Сосу, приміром, Даніеля Сосу, гравця національної збірної Нігера. Можна згадати і Принца Аду, який в Вікторію Пльзень за живі гроші був проданий два сезони тому, якщо я не помиляюсь. Джихад Бізімана, пам'ятаєте, можливо, такого футболіста теж із не мейнстрімової африканської країни, капітан збірної Руанди. Якщо не помиляюсь, він навіть в статусі капітана цієї національної команди був, виступаючи за Кривбас. І всі ці гравці, яких я перерахував, а точно треба згадати ще і Івана Дібанго. Тобто африканці у Кривому Розі дуже непогано адаптуються. Це факт. А тут у нас львівські Карпати. На початку 16-ї хвилини поєдинку право на доволі перспективний, цікавий штрафний заробляють. І великими силами, що логічно, підопічні Франа Фернандеса приходять на лінію чужого штрафного майданчика. Шанс для Карпат. Спокійно, можна говорити, напевно, саме так відбувається зараз криворізці, але м'яч за межі футбольного поля виходить саме від гравця криворізької команди. Давайте ще трішки поговоримо в цій паузі про те, що сьогодні ще один поєдинок в українській прем'єр-лізі відбудеться. Харків гратиме із Вересом у 15.30. Цей поєдинок він у столиці на арені Лівий берег відбуватиметься. І ще один кутовий зараз виконують Карпати. Знову м'яч від гравця криворізької команди пішов за межі футбольного поля. Два поспіль корнери. Мухліс Моха. Погана подача від нього. Не підняв м'яч на ближню стійку. Підбирання залишається за його партнерами Ростислав Лях. А от зараз втрата і знову чи зможе вибігти Кривбас. Давайте дивитися, швидкість Каменського тут трішки підвела його. Не дозволила обійти Мірошніченка. І знову на чужій половині поля Кривбас м'яч собі повертає, але так само швидко і втрачає. 17-та хвилина. Не подобається Патріку Ван Левену те, що не фіксують порушення правил проти його футболістів. Із м'ячем зараз Олександр Кемкін. Він починає атаку від власного штрафного майданчика Джонс. До речі, теж цікаво відзначити, ми говоримо про нападника з Ямайки. Давайте ще підсвітимо те, що два футболісти з Панами у стартовому складі Кривбаса. Панама – учасник чемпіонату світу. Щоправда, жодного з гравців ані Кривбаса, ще панамець є у Зорі, панамець є у Динамо, але жоден із панамців, жоден із інших представників 48 національностей, котрі були представлені на чемпіонату світу, УПЛ там не представляли. Цікавий момент падіння Чебера Алькаїна після зустрічі із Олександром Хемкіним у штрафному майданчику Криворізького Кривмаса, та Баралькаїн щиро дивується, дивлячись на Афанасьєва, мовляв, а де ж пенальті? Вже його не буде. Ми дивимось повтор цього моменту, як все відбулося. Стецьков, діагоналю, простір на Чебера. І це цікавий, до речі, момент. Це цікавий момент, і я не виключаю, що ВАР може втрутитися зараз, тому що Чебер Алькаїн прокидав собі м'яч. Прокидав і йшов до м'яча. І тут питання в тому, а як зараз ВАР? Арбітр буде інтерпретувати дії Олександра Кемкіна. І ВАР перевіряє цей момент. ВАР перевіряє цей момент. Зараз може бути призначений 11-метровий у ворота Криворізького Кривбаса, але ні, пенальті призначено не буде, тому що ВАР-арбітр пристає на таку ж інтерпретацію цього моменту, як і у Олександра Афанасьєва. Олександр Амельченко, арбітр ВАР, напевно, обидва Олександри вважали, що це був би надзвичайно легкий пенальті для атакувальної сторони, а тенденція і світового, і, а вже ж, українського арбітражу зараз полягає в тому, що ось таких легких пенальті ставити ніхто не буде. І чемпіонат світу, який завершився у Штатах, Канаді, Мексиці, який ми дивилися понад місяць, він цю тенденцію підтвердив. Вже в атаці знову Кривбас. І ще одне падіння у штрафному майданчику. І це пенальті на користь Кривбасу. Ось таке рішення від Олександра Афанасьєва. Менше хвилини. Скільки часу минуло від ось цієї перевірки попереднього епізоду, де Карпати на пенальті претендували. А тут Сачвел, активний ямайський нападник, якого ми, напевно, згадували найчастіше з усіх, хто бере поки що участь у цьому матчі. Зараз він приймає передачу і, давайте дивитись повтор. Він іде обігрувати. Сам втратив м'яч, сам потім його підібрав. І у межах штрафного майданчика, здається, б'є, все ж таки б'є по нозі. Так, це пенальті. Це пенальті, Мірошніченко порушує правила проти Сачвела і б'є новачка Кривбаса по нозі у чужому штрафному майданчику. На очах головного арбітра ідеальна позиція Олександра Афанасьєва була у цьому епізоді. Це 11-метровий і відмінний. Чудовий, просто неймовірний шанс для Кривбаса забити свій перший м'яч у цьому сезоні. І невже Ян Юрчиц підходить виконувати цей 11-метровий удар? Правий захисник Кривбаса, нічого собі, це не тривіальна історія. Невже Ян Юрчиц буде пенальтистом у цьому сезоні? Дуже цікаво перевірити, а наскільки часто взагалі Ян

діяв Кривбас монолітно, згуртовано, і якоюсь мірою можна говорити про те, що Кривбас диктував свою гру. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Ну, бетонно впевнена реалізація 11-метрового зараз від Яна Юрчиця. В куточок пробив дуже переконливо і дивлячись на цей 11-метровий, насправді не дивився, що він підійшов до позначки. А я дивлю статистику, якщо ми говоримо про 11-метрові, то знаєте, коли востаннє Ян Юрчиц забивав з 11-метрової позначки? Це було дуже давно. Ви навіть не повірите. Це було у 2022 році. Я дивлюсь на цю дату, стає трошки лячно, тому що це було навіть ще до повномасштабного вторгнення. Це було в лютому 22-го року. 12 лютого 22-го року він забивав у першій хорватській футбольній лізі. Права ногометна ліга, так називається той чемпіонат. І от зараз, через 4,5 роки, він вже в статусі, напевно, одного із найбільш досвідчених гравців українського Кривбаса забиває 11-метровий у ворота львівських Карпат. Цікавий перший тайм, змістовний перший тайм, і команди за такий перший тайм треба відзначати, тому що грають за справді шаленої спеки, і зараз на підтвердження моїх слів екватор першого тайму і наш матч переривається тим, що під час чемпіонату світу називалося Hydration Break. Так, пауза на те, аби попити водички, відновити водний баланс організму, тому що справді дуже і дуже спекотно, але, ну, знов-таки, при цьому ми говоримо про доволі якісну першу половину першого тайму з точки зору швидкості, з точки зору темпу і з точки зору кількості моментів. Приміром, матч відкриття чемпіонату вчорашній. Він, ясна річ, великою мірою через те, що у складі Колоса Ковалівського було раннє вилучення, але, ну, він от не настільки ані темповий, ані настільки змістовний. Ну, це як на мене. Класно, дуже класно виконав удар Ян Юрчиц з 11-метрової позначки, вивівши Кривбас вперед, в цю бокову сітку влучив. І, ну, ще в дитячо-юнацькій школі, ну, мене принаймні вчили, що якщо туди влучаєш в бокову сітку воріт, то у воротаря шансів, ну, дуже і дуже небагато м'яч дістати. Але для того, щоб туди влучати, так як це зараз робив Ян Юрчиц, ну, треба справді багато практикуватися, залишатися після тренувань, в процесі тренувань. Одним словом, давайте це зафіксуємо. Несподіваний пенальтист у Кривбаса у цьому сезоні – це Ян Юрчиц. Кемкін. Вперед. Вибиваємо м'яч. До речі, цікаво згадати статистику Яна Юрчиця по попередньому сезону. Якщо не помиляюсь, там навіть забитий м'яч якийсь у нього був в українській прем'єр-лізі. Так, м'яч був, тут я не помиляюсь. Один м'яч і 5 асистів. Така у нього статистика в УПЛ. Hydration Break у нас уже позаду. І після нього свою першу атаку вже львівські Карпати організували з усиллями Русина. Він працює на лівому фланзі. Напевно, немає враження, що це якийсь видатний перформанс поки що від поверненця в український футбол Назарія Русина. Поки що виглядає доволі посередньо, але з іншого боку помітно. Ми його прізвище називаємо неодноразово. Бабогло, він торкнувся м'яча зараз після кутового, але пробив повз ворот. Далеко повз ворот. Грав дотик від Кривбаса, і все це втратою завершується. Каменський на лівому фланзі. Ну, це не Мендоса, це не Глейк. Мендоса, хай там як, ми багато компліментів криворізькій команді вже зробили і за селекцію, але, ну, все ж таки, я переконаний, що замінити ось цю венесуельську трійку Мендоса, передусім Мендоса, і давайте разом згадаємо,
Він був визнаний найкращим гравцем минулого сезону. Мендоса

0: який у Шахтар прийшов. Давайте теж це зафіксуємо. Нагадаємо, що Шахтар за останній сезон, за підсумками попереднього сезону, забрав Проспера Оба із ЛНЗ, який класно себе там проявляв. Тобто найяскравіших гравців, які починають сяяти на небосхилі української прем'єр-ліги, Шахтар забирає собі, формуючи таким чином і доповнюючи свій рост. Шевченко. Підказка англійською мовою. Зараз ви чули її, це до Яна Юрчиця. Вона від Патріка Ван-Левена. Він просить Яна Юрчиця вперед рухатися із м'ячем, своїм правим флангом, підійматися. М'яч саме зараз на правому фланзі. Витискають Юрчиця львів'яни зараз. Кривбас одне із найдовших володінь зараз проводить, і вперед у боротьбу ось це втрата. Кемкін на Стецькова вбиває. Зараз між багато з голови одного футболіста на голову іншого перелітає. І в підсумку Карпати беруть м'яч під контроль, лівий фланг, свою атаку розвертають. Простріл. От примітивно все це виглядає з одного боку, ну але об'єктивно все це можуть підтвердити той факт, що моментів у Карпатів таких, в принципі, і не було. Русин черговий кутовий заробляє. Подавав Русин, і до цього був готовий футболіст, який поруч із ним розташовувався. Лютує Русин, сам собою таке враження незадоволений він. Капається за голову після того, як, ну, відверто, не найкращу подачу виконав, але тут, якщо дивитись на кінцевий результат, кутовий для львівських Карпат Назарій заробив удар, і зараз Кемкін! Хо-хо, це витягнув! Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Ніхто не зміг стримати зараз Бабогла, який прийшов і прочавив двох. Бекова та Шевченка він просто не помітив, наче танк. Гол у центрі поля, зрив потенційно небезпечної атаки Криворізького Кривбаса, і Ерікі стає вже другим гравцем у нашому матчі із попередженням. Бразильський опорник побачив перед собою жовту картку за ось це порушення прав. І це фол проти Сачвела. Так, саме він, Шакен Сачвел. Ми знову і знову говоримо про помітність цього футболіста. Кривбас, повівши в рахунку, таке враження, більше м'яч почав по тому контролювати. Напевно, це не зовсім логічно, але це те, що на себе увагу звертає. Мірошніченко. Під тиском Шевченка, але дуже спокійно. Амбросій Чачо пропонує себе на правому фланзі. Під тиском, але не можна сказати, що аж надто організований цей пресинг Криворізького Кривбаса. Мають розбиратися з ним львів'яни, це зрештою і відбувається. Амбросій Чачо грає із помітним акцентом у правий фланг, можливо, навіть місцями дублюючи роль свою із Чебером. Ага. Ось в лівий фланг чергова передача. Русин! Він низом віддає передачу. Костенко пробиває. І там офсайд мав місце. Причому представники обидвох тренерських лав звертались до арбітра кожен із своїми претензіями. Там карпатівці, здається, пенальті просили, звертаючи увагу на те, що рукою міг зіграти футболіст Кривбасу у власному штрафному майданчику, а власне криворіжці звертали увагу на те, що і справді було в цьому епізоді. Це положення поза грою у Назарія Русина. Ну, ігра рукою насправді теж була, але це точно не пенальті, тому що м'яч у руку Джонса відскочив від його ноги, ну і за те, що рука при цьому була в якомусь аномальному становищі, неприродньому, точно не можна. Арон Наві, давайте про цього ізраїльського футболіста, новачка Кривбаса, ми теж згадаємо, тому що це його дебютний поєдинок в українській прем'єр-лізі, тільки-но приїхав він, 22-річний центральний слеш опорний півзахисник із Хапоеля з Хайфи. І зараз він так тепло зустрів іще одного дебютанта нашої ліги у складі Карпат Мухліса Моху. Хороші відгуки щодо Роя Наві були, гравець, і лише в Ізраїлі до цього виступав, за Хапоель Хайфа, Хапоель Петах Тиква, з структури молодіжних збірних ізраїльських теж перебував, виступав за збірну Ю-20, ще зовсім-зовсім нещодавно, здається, грав цей футболіст. Ну і дуже важлива чеснота – це те, що в тренерському штабі Патріка Ван Леона є ізраїльський фахівець, гравець, даруйте, тренера, який має контакти там в Ізраїлі. Ну і, зрештою, сам Патрік Ван Леон працював в Ізраїлі, тому ось ці зв'язки, вони залишаються. І Барлін, і Рой Наві, я думаю, що це наслідок ось цих контактів, цих зв'язків. Карпати в атаці. Карпати на правому фланзі з м'ячем, має бути аут для команди зі Львова. Мірошніченко готується до вкидання, розставляє. Зараз він своїх футболістів у чужому штрафному майданчику. 34-та хвилина поєдинку. Це матч першого туру української прем'єр-ліги. Пряма трансляція зі стадіону Гірник у Кривому Розі. Кривбас попереду в рахунку в матчі з Карпатами 1-0. Мірошніченко, не вдається йому якісно поки що подати зі свого флангу. Можливо, навіть є ось це відчуття того, що Мірошніченко на правому фланзі не настільки якісно кросову роботу може виконувати. Те, що йому класно вдається з позиції лівого захисника, простріл пішов із лівого флангу. Герберт. Інші футболісти групи атаки Кривбаса зараз повертаються до власного штрафного майданчика, аби відзахищатися, аби відоборонятися.
1: Рост! Контролюй, щоб ця позразу в опор вступав. Право я.
0: Іде подача, і захисники відбуваються. Криворізького Кривбаса. Непогано. Буде іще один кутовий для львів'ян. Ну, в цьому аспекті, в аспекті кутових, і, здається, домінуюча більшість корнерів Карпат, вони з лівого флангу. Я думаю, що вони там до показника вже в десяток кутових по трішечки підходять. Подача від Мірошніченка. Ні, і цього разу не вдало. Тобто кутові лише в одному випадку завершилося абсолютно гольовим моментом. Це удар Бабова. Втім, ну, напевно, можна говорити про те, що це і не найгірша конверсія. Цікаво, що Карпати не мають переваги в зрості над Кривбасом. Лише один футболіст вище 190 см є у Карпат. Це їхній голкіпер Денис Марченко. 193 см його зріст. Порушення правил в атаці. Так, є фол. Стецько рубається. Тут центральний захисник Карпат зараз із Вілі Вальдом. Центральним захисником Кривбаса, який приходить на ось цю сутичку. Дісталося капітану львівських Карпат Бабоглу. І справді Шакіон Сечвел тут доволі грубо зіграв із Бабоглом. Не гостинно, абсолютно. І, здається, арбітр не бачив просто цього епізоду. І через це не показав жовту картку. Це жовта картка залізо, абсолютно залізна. А є жовта картка. Ось тут асистенти, напевно, підказали, тому що повтор, він засвідчив нам, що от Афанасів, як мені принаймні здалося, в момент цього порушення дивився трішки в іншу сторону. Зараз таки, після, я думаю, підказки в навушників. Я не про VAR арбітра, я думаю, що просто асистент лайнсмен звернув увагу, що не можна це ігнорувати. І Сачвел розпочинає свою кар'єру в українській прем'єр-лізі із заробленого 11-метрового і жовтої картки. Ось такий дороб, який підкреслює його помісність. Іспанською дуже багато комунікує своєю рідною мовою Фран Фернандес. Кількість іспанських футболістів на полі дозволяє це робити. Там у складі Львівських Карпат і Чебари, і Мухліс Моха, і зрештою Ерік Ітак, який, я думаю, попри те, що він бразилець з португальською рідною мовою, але якісь базові речі точно розуміє. Я чую, думаю, чуєте, так? Це Франциско Фернандес. Ну, є відчуття того, що трішки втомилися команди. Знову говоримо про дуже високу температуру, за якою цей поєдинок відбувається. І перерва, як прийнято казати, як прийнято вважати в таких ситуаціях, вона потрібна команда, так, аби трошки і водички попити, і в затінку, в роздягальні посидіти, прийти до тями. Мірошніченко. Атака Карпат, знову правий фланг, але знову засильна передача Мірошніченко. З точки зору впливу на валовий атакувальний продукт Карпат, Денис Мірошніченко точно нижче очікуваного рівня проводить перший тайм. Бабогло підіймається у центральне коло, грає на випередження, вибиває м'яч до чужих воріт поближче. От, ну, зараз Карпати багато підбирань забирають м'яча, те, чого не надто багато було у першій половині першого тайму. І це те, що може команді Франа Фернандеса, агресивній команді Франа Фернандеса, от зараз в контексті епізоду, коли в Кемкіна пішов Костенко битися і не витиснув кутовий, не витиснув якийсь гольовий момент, але від Яна Костенка м'яч виходить за межі футбольного поля. Взагалі це цікаве рішення від Франа Фернандеса. Костенка, якого ми звикли бачити на фланзі, якого і в Карпатах попередні тренери використовували на цій позиції, і в попередньому клубі у Полтаві, так, отра СК Полтава. Перед Карпатами він теж вінгером був. А от зараз Фран Фернандес цікавим чином Русина і Костенка розташовує, міняючи фактично їх позиціями. Русин на фланзі лівому, а Костенко на вістрі атак. Ну і це наче загострення і втілення ось тієї проблеми із відсутністю яскраво вираженого форварда рівня Бабукара Фала. Що зараз фол проти Костенка, який глибоко опустився. Костенко просить жовту, вимагає жовту арбітра для свого крипника, але Афанасів тікає від нього, і жовту давати Вілівальду в цій ситуації він не хоче. Ми, до речі, говорили про те, що Кривбас своїх лідерів втратив у це міжсезоння. В принципі, схожі процеси у Карпатах відбулися, тому що основного кіпера Домчака втратили, Бруніньо, одного з найцікавіших, але ментально абсолютно особливого гравця, до якого треба особливий підхід. Він теж в Ізраїль поїхав. Зараз небезпечно. Амбросій Чача, удар по воротах, удар заблокований. Ну і Бабукар Фал, так? Це в контексті розмови про нападників. Бабукар Фал, який у Лузенській Вікторії опинився. Ми говорили про принца Аду, гравця африканського, якого Кривбас продав в склад ось цієї чеської, відомої абсолютно, я думаю, за чеськими мірилами грандової команди. Те саме і Карпат зробили цього літа. більше боротьби у нас стало ближче до завершення першого тайму. Боротьби, нервів, якогось хаосу у центрі поля і моментів давненько ми не бачили. Це речі, які між собою точно взаємопов'язані. Моха. Новачок із Карпат помиляється зараз, віддаючи передачу. Взагалі кудись у кутовий прапорець м'яч відправляє. Туди, де жодного футболіста у зелено-білій формі не було. 3 хвилини залишається до завершення основного часу першого тайму. Це пряма трансляція матчу першого туру української прем'єр-ліги. Кривбас Карпати. 1-0. Ян Юрчац. Після кутового. Даруйте, після пенальті реалізованого, а вже ж він відкрив рахунок. Мірошніченко зараз класно грає, він у відборі. Все ж таки Карпати динамічніші, цікавіші в кінцівці першого тайму. Мірошніченко. Сан зараз кричить ім'я Сека, хтось із тренерів Кривбаса, здається, це сам Патрік Ван Левен, наче вимагаючи від африканського опуститися нижче, знайти ось там м'яч. Хороший контроль зараз від Карпат, але і активний відбір від Кривбас. Кривбас не дозволяє Карпатам наблизитись близько до власного штрафного майданчика. Карпати дуже нечастим гостем є саме заключної третини поля. Карпати із м'ячем на чужій половині поля, але в другій зоні переважно. Алькаїн. Чабар. Він знову отримує передачу. Чабар Алькаїн грає небезпечно на Костенка, але він спиною до чужих воріт. Костенко йде обігрувати і падіння у штрафному майданчику. І ні, це не пенальті, це кутовий. Давайте цей момент дивитися, давайте цей момент вивчати. Костенко тримається за буц правої ноги. Ну, це теж цікавий момент. Костенко у штрафному майданчику і чи не наступає Джозеф Джонс на його ногу. Це робота для VAR-арбітрів. Ну, це може бути пенальті. Рефері призначає кутовий і VAR-арбітр перевірив цей момент. Ну, немає такого акцентованого відеодоказу того, що Джонс наступив на ногу Яна Костенка. Тому, в принципі, Афанасьєв обрав ось таку модель арбітражу, і він має таку славу рефері, що він має побачити щось абсолютно на 100% таке, що має його переконати. Тобто в епізодах 50-50, напевно, він 11-метровий призначати не буде, але, ну, хто знає, що зараз VAR йому скаже. VAR йому каже про те, що треба піти цей момент подивитися. VAR зараз покаже. І Баболо супроводжує зараз до монітора головного арбітра поєдинку. Зараз Афанасьєв має попросити його цього не робити, відійти, тому що, ну, я нагадаю, так, VAR протокол, що головний арбітр сам має переглядати цей момент, нікого там в цій зоні біля монітору бути не має. Ну і Костенко, знову ми говоримо про його здібності, про його навички. Ну, тут вивчення цього моменту зараз, в принципі, зводиться до питання того, чи грає Джонс у м'яч у цьому моменті. Він м'яч не грає.
2: Давай,
1: все, да, я бачу. Значить так. Давайте. Який це номер, подушу право?
0: Номер 15 Джозефа Джонса. Це вже підказуючи Олександру Афанасьєву, який зараз ідентифікує. І, наскільки я розумію, він готує промову по цьому епізоду. Він готує призначення 11-метрового. Вже вкомпенсований до першого тайму час. Це буде пенальті. Давайте послухаємо.
2: Після перегляду номер 15 команди Кривбас порушує правила. Рішення пенальті.
0: Дуже чітко, без зайвих слів. Але все зрозуміло. Пенальті. Отож, свій м'яч з 11-метрової позначки забив вже у першому таймі цього поєдинку Кривбас. Це зробив Ян Юрчиц. І тепер нагода для Владислава Бабогла. Він принаймні м'яч бере. Бабогло буде бити пенальті у Карпат, здається. Хоча є ця практика, що один футболіст бере м'яч. Так і було зараз. Я теж здивувався, чому Бабогло. Бабогло м'яч взяв, підійшов до позначки, знаєте, розхитав трохи Кемкіна. А бити буде Амбросій Чачо. Амбросій Чачо, який надзвичайно результативний поза минулий сезон провів в українській прем'єр-лізі з 10 матчів, якщо не помиляюсь, забитими м'ячами. Ви чуєте, Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін, і Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою Карпати зрівнюють рахунок, і ми можемо говорити, що Карпати таки дотиснули суперника силою своєї атаки. Ну і це додало нам цей яскравий емоційний момент у сьогоднішній грі наприкінці першого тайму. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». 1-1. За такого рахунку, схоже, команди підуть у роздягальні. Два 11-метрових удари є запорукою ось цього результату, який ми маємо станом на 49-ту хвилину при двох компенсованих у першому таймі. Але ми розуміємо, чому. Афанасьєв дивився ось цей повтор. Була ця історія із переглядом ВАР, тому от стільки часу. Я думаю, вже дуже і дуже близько свисток, який команда відправить на перерву. Дуже класно. Класно виконав 11-метровий і Амбросій Чачуа. Низом м'яч стелився фактично газоном. Тобто він не підняв його. Це насправді дуже нетиповий 11-метровий, коли м'яч не по повітрю залетів у ворота, а він стелився по газону. Нічого собі. Ну і ще буде нагода у Кривбаса. Один свій шансик, один свій моментик знайти. Сачвел вривається до штрафного майданчика. Удар по воротах. Ні, не забиває Кривбаса, але кутовий заробляє. Ось це завершення першого тайму. Здається, Афанасьєв не хоче закривати цю першу половину гри. Вона йому подобається. І від рикошетом від Бабогла м'яч прилітає до Каменського. І він, Каменський, гравець молодіжної збірної, вихованець, в тому числі академії, так, Кривбаса, він заробляє кутовий, 2-9 за кутовими, 11 корнерів за перший тайм ми вже побачили. Кутовий від Кривбаса з ударом, заблокованим Мірошніченко. 51-ша хвилина вже почалася, невже ми так помітно в другий тайм увірвалися. Фол в атаці з боку Русина фіксує рефері. І от зараз, напевно, все ж таки буде свисток, який команди відправить у роздягальні. Ви його почули, друзі, ми два забитих м'ячі з 11-метрових побачили у першому таймі. Юрчиц на 20-й хвилині вивів Кривбас вперед, а Чачо на другій компенсованій до першого зрівняв рахунок на табло. Тож перший тур – це пряма трансляція із Кривого Рогу. Кривбас, Карпати 1-1, відпочиваємо і потім повертаємось на другий тайм.
3: Перший тайм позаду. Але нова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Ще будуть моменти, які підтвердять силу і міцний характер Кривбасу та Карпат. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Просто зараз в ефірі Радіо «П'ятниця». Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших матчів першого туру. Кривбас Карпати. Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай гучніше. Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому.
1: Що ж, друзі, перерва промайнула просто непомітно, і ми повертаємося із вами на стадіон Гірник у місто Кривий Ріг. Там у поєдинку першого туру української прем'єр-ліги зараз Кривбас приймає Карпату, і два забитих м'ячі ми побачили ще у першому таймі. Ян Юрчиц із пенальті, це було дуже несподівано побачити саме його виконавцем 11-метрового. Він на 20-й хвилині матчу вивів Кривбас вперед. Ну, а Амбросій Чачо забив 11-метровий за Карпати. Це було вже укомпенсований до першого тайму час. Тому 1-1, конкурентний, цікавий матч, змістовний матч, попри шалену спеку, яка у Кривому Розі зараз панує. Там просто жодної хмаринки немає зараз над стадіоном. Ми побачили, справді, цікавий перший тайм. Я так вважаю, і, в принципі, я думаю, ця думка точно є домінуючою. Ніхто не сумував, ніхто слухав цей поєдинок разом із нами. Окей, команди вже на футбольному полі, без замін, здається, принаймні, на перший погляд, як в одних, так і в інших. Зараз Владислав Бабогло, капітан львівських Карпат, збирає у коло команду і виголошує із таким дуже емоційним виразом обличчя промову до своїх підопічних, десь намагаючись їх трохи привести до тями. Ну, не всі гравці Карпат провели якісний, з моєї точки зору, перший тайм. Ось випав абсолютно з гри, як на мене, новачок Моха. Розчинився він на футбольному полі, 10-й номер, і бажання у його особі, у його персоні знайти спадкоємця для Бруніньо. Ну, поки що це, м'яко кажучи, бліда тінь, можливо, навіть і менше від цього, від того, що в окремих матчах міг демонструвати Бруніньо. Ну, Ян Костенко на позиції нападника вийшовши, без забитого м'яча, але із заробленим таким нападницьким 11-метровим ударом. Карпати вже на полі, а от Кривбаса, здається, поки що немає. Футболісти Патріка Ван Левена зараз вибігають із роздягальні, кілька таких розминочних прискорень від них, і вже вони чимчикують на свою половину поля, зокрема і Олександр Кемкін. Давайте про всю програму цього туру зараз поговоримо. Ми акцентували увагу на тому, що сьогодні відбудеться в суботу 1 серпня ще один поєдинок. Харків із Варасом у 15:30 зіграють. О 13-й матч Чорноморця та Полісся. Це вже про завтрашню програму я кажу. В Одесі гратиме Чорноморець, котрий повернувся до еліти українського футболу після річної тут відсутності. Ну і у Кам'янець-Подільський. На Хмельниччину повертається українська прем'єр-ліга. Епіцентр вдома на своєму рідненькому стадіоні грає із Оболоню. Ну і в понеділок, 3 серпня, іще два матчі. Буковина-ЛНЗ. Буковина теж. Довгоочікуване повернення в УПЛ. Понад 30 років, здається, тут команди не було. І матчі з ЛНЗ. В понеділок. Ну і Шахтар-Кудрівка. О 18:00 в понеділок вони грають на арені Львів. Другий тайм матчу між Кривбасом і Карпатами розпочався. Уважно стежимо. Зараз на ліві від головної трансляційної камери ворота атакуватимуть футболісти Карпат, відповідно, на протилежні, на праві футболісти львівських Карпат. Марченко вибиває м'яч вперед, голкіпер аут у цьому моменті буде для криворізької команди. Ян Юрчиц, він готується вводити м'ячу гру. Давайте склади команд пригадаємо. Власне, із Кривбаса розпочнемо. Олександр Кемкін захищає ворота команди. Джонс і Володимир Вільвальд – це пара центральних захисників. Джонс, власне, помилився в тому епізоді, схваливши проти Костенка і привіз на свої ворота 11-метровий. Анте Бекават – лівий захисник, Ян Юрчиць – правий захисник. Зараз момент у Карпат і Русин. На ударній позиції Русин падає у штрафному майданчику, зберігає контроль над м'ячем, підводиться. Афанасів за таке пенальті не буде ставити. Не виглядало це як порушення. Буде в цьому епізоді. Кутовий. Ну ні, тут боротьба Джонса і Русина. Нічого тут з розряду порушень правил не було в цьому моменті. Це факт. А от кутовий номер 10 для Карпат ми бачимо вже на 47-й хвилині цього поєдинку. В цьому аспекті, справді, Карпати дуже переконливі. І пішла подача, скидка від Стецькова. Шевченко. Відбиваються криворіжці. Амбросій Чачо. Перед у падіння. І знову немає свістка, попри те, що футболіст у зелено-білій формі на газоні опиняється. Знову це Назарій Русин. Назарій Русин усіляко акцентує, підсвічує цю історію, що проти нього фолить. Суперник, а тут м'яч за межі футбольного поля виходить. І це буде перехід володіння до Рибаса. На що звертаємо увагу? Це те, що Назарій Русин другий тайм розпочинає на протилежному фланзі. Він грав як лівий вінгер протягом першої половини гри. Зараз він на фланзі правого. Така зміна від Франо Фернандеса. Кадрових якихось ротацій від нього не було, хоча на лаві запасних є футболісти, яких насправді цікаво було побачити у формі львівських Карпат. Ванту, я думаю, що його передусім так називаємо. Ванту, який із Луганської Зорі перейшов. Львів'янин повернувся в рідне місто. Ну і Олександр Дєдов на лаві запасних. В аспекті розмови про відсутність яскраво вираженого нападника, про цього молодого футболіста треба говорити. Вчора Федір Задорожний свій дебютний гол забив за Луганську Зорю. В очікуванні свого дебютного голу в УПЛ Олександр Дєдов із Карпат перебуває. І, здається, він зараз є в групі футболістів львівських Карпат, які розминаються за воротами і готуються до виходу на заміну. Вже 11-й кутовий львівських Карпат. Фантастична цифра. Станом на 49-ту хвилину. Ростислав Лях. Він біля кутового прапорця. Розіграли цей стандарт. Чебер у дотик повертає на Ляха. Лях вантажить м'яч. Відбиваються криворіжці. От за винятком одного моменту, всі кутові інші, якщо брати їх до уваги, то нічого екстраординарного з точки зору навантаження на захист Кривбаса не змогли створити. Кількість вражаюча, просто приголомшлива, так, зважаючи на те, що ми лише на 50-й хвилині матчу зараз перебуваємо. Але конверсія їх у моменту, ну, вона не ідеальна. А от зараз удар, який блокують. Кривбас на чужій половині поля із м'ячем. Атака підопічних Ван Леуна триває. Якщо вони в другому таймі нічого не показали, можливо, зараз сек. Юрчец виконує крос і удар, після якого м'яч лягає на сітку. Це Джованні Гербер. Від Джованні Герберта треба відверто казати, напевно, більшого чекаємо. Асансек помітний, Шакіон Сачвел, дебютант української прем'єр-ліги, він теж постійно на наших радарах. А Джованні Герберт, зараз його удар головою, знову так м'яч на сітку приземляється, але з точки зору роботи із м'ячем внизу від панамця Джованні Герберта. Ну, хочеш не хочеш, а після того, що він на зборах демонстрував, чекаєш більше. Потенційно, як принаймні мені здається, це той футболіст і може ставати лідером команди. Ривбас в атаці, м'яч дістав Юрчець і удар по воротах. Як же дістав м'яч Юрчець, не дозволивши йому вийти ані за бокову, ані за лицеву лінію поля. І це дало можливість команді з Кривого Рогу зараз, напевно, найкращий свій момент у другому таймі за ці 6 хвилин створити. Аут за боковою. Зараз на своїй половині поля м'яч футболісти львівських Карпат уводять. Мірошніченко. Помиляється Мірошніченко в скупчення футболістів у червоній формі. У червоно-чорному комплекті грає Криворізький Кривбас. Нова форма у команди Патріка Ван Левона. Три комплекти. Один із них домашній. Він сьогодні репрезентований широкій публіці. Непогано зараз знаходять вільний простір криворізці в фазі розвитку своєї атаки. Сачвел відкривався під передачу від Джованні Герберта. Але за підсумком м'яч просто в руки Марченко прилітає. П'ятдесят третя хвилина поєдинку. Ми говоримо про матч першого туру української прем'єр-ліги. Кривбас Карпати, матч на стадіоні Гірник відбувається. 1-1. Непогана передача з глибини зараз від Вільвальда. І таке враження, що це Асансек. Він на позиції нападника ситуативно опинився. Він сам не повірив, що така передача може до нього дійти. Русин. Проти нього Ян Юрчець захищається, утримує передачу від Русина. Лях прострілює. Відбилися. Арон Наві. Він сів в трійку із двома центральними захисниками і відпрацював. А Бєковац вибив м'яч подалі за меж футбольного. Франциско Фернандес, наставник Карпат, весь у грі. Сфокусований, стежить за кожною дією своїх футболістів, які зараз доставляють м'яч у чужий штрафний майданчик і марнують дивовижний шанс. Ян Костенко повз ворота пробиває. Нічого собі, який момент з нічого фактично народжується, просто після ауту. Мірошніченко вкидає, Бабогло пробиває і невдалий відскок від Яна Юрчеця. Мав ставати однозначно, просто зобов'язаний був Ян Костенко забивати в цьому епізоді. Дивовижна хиба. Я думаю, після цього епізоду теж будуть підстави говорити про що нападник високого рівня, такі шанси, такі моменти, такі подарунки він має використовувати. Погано, точна передача від Марченка зараз на Мірошніченка. Ян Костенко глибоко сідає. Ян Костенко, який дуже продуктивно виступає під наставництвом Франа Фернандеса. Він найкращим бомбардиром Карпату у другій частині минулого сезону був. Він забив навіть більше, ніж Бабукар Фал. Саме якщо ми говоримо про ту частину сезону, коли наставником був Фран Фернандес. Чебар Алькаїн. Чебар на правому фланзі підіймає голову, шукає адресу для своєї передачі. Літає м'яч штрафним майданчиком Кривбаса, але удару ніхто із карпатівців так і не зміг завдати. Ну, а яка відповідь від Кривбасу? То поки що в другому таймі ось цієї фірмової розмашистої атаки із класним переходом із захисту вперед ми так і не побачили. Команди Патріка Ван Левона, те, що у першому таймі було. У першому таймі цього матчу перші 30 хвилин Кривбас був схожий на себе, такого типового зразка минулого сезону. Сачвел, Асансек, Олександр Каменський теж. Про нього треба говорити, що помітні були. 11-та хвилина другого тайму у нас, друзі, розпочалася, і Карпати цей період в другій половині гри провели активніше, цікавіше за свого суперника. Запад більше м'яч контролюють, ініціатива їм. Належить удар від Чебера вище воріт. Чебера високий рівень очікує. Після того, як цей футболіст з досвідом гри навіть у Ла Лізі, він, причому не так давно він там виступав на цьому рівні, і от він прийшов у Карпати і сходу, здається, навіть не пройшовши зборів, став реально основним і важливим гравцем Русин. Чергова його не найкраща дія в ситуації, коли хочеш гостроти від атакувального футболіста. Зараз в опонента влучає знову Назарій Русин, але знову заробляє кутовий. Я навіть не буду набридати вам, озвучуючи ось цю постійну кількість, яка методично збільшується корнерів у виконанні Карпат. Давайте просто більше фокусуватися на тому, що роблять футболісти Карпат у чужому штрафному майданчику під час кутових. А що стосується кількісного показника, то вже ближче до завершення матчу зафіксуємо цю цифру. Вона, я думаю, матиме усі шанси на те, аби рекордною в сезоні бути. Ну, принаймні, якийсь період часу. Так точно удар! І це кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат. Святкувати Бабогло бере у них барабанну паличку. І навіть кілька разів по цьому барабану зараз гатить, святкуючи цей забитий м'яч із фанатами. Карпати виходять вперед, і ось ця кількість кутових, вона не могла все ж таки в якість не конвертуватися. Це рано чи пізно мало статися. І перший шанс, перший момент був, це тоді, коли пробив сам Бабогло головою, а зараз він підібрав після кутового. І ну, ось ці кутові – це реально сила. Карпат, команда в цьому моменті відіграла впевнено. Знав своє місце Владислав Бабогло, і це лідер, це ватажок львівських Карпат, який виводить команду вперед. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Не дістав Кемкін ногою до цього м'яча, і за такою траєкторією йшов м'яч, що відбити удар Бабогла міг, напевно, хіба що лише хтось із захисників. Ну і святкування із вболівальниками дуже епічним однозначно буде, коли, ось побачивши цей барабан, Бабогло просто вихопив паличку вболівальників львівських Карпат і 3-4 рази дуже потужно вдарив по барабану. Хоча задав ритм не лише на футбольному полі того, як грають Карпати, але як і святкувати цей забитий м'яч треба.

На виїзді на Київщині у Ковалівці, і тоді у Кривому Розі, криволіська команда у Ковалівці дуже поганий перший матч провела, програла за великим рахунком, так за грою без шансів. Але дивовижно, але через кілька турів Кривбас був вже лідером українського чемпіонату, тому певні подібні аналогії, хочеш не хочеш, а будеш проводити. У нас тим часом година астрономічна ігрового часу вже позаду. 61-ша хвилина розпочинається. Це перший тур української прем'єр-ліги. Кривбас Карпати. Львів'яни два м'ячі забили вже в той час, як криворіжці відкрили рахунок і по тому більше не забивали. І зараз реакція від Патріка Ван Левена в вигляді замін. Давайте дивитися, хто може вийти. І ми побачимо свіжих гравців. Флорен Фернандеш де Олівейра Машаду Жуан Педро. Це португальський легіонер. Його, наскільки я розумію, зараз ми точно побачимо на футбольному полі. Тим часом його партнери в атаці, поки заміну ще не встиг Патрік Ван Левен провести. Атака Кривбаса із подачею без шансів завдати удар. Ну щось, це довге ім'я, яке назвав я вам, шановні друзі. Це Жуан Машаду. І це саме захисник, який із Белененсеша приїхав до України. В португальській Сегунді виступав він раніше, але при цьому дуже мало ігрової практики цього футболіста було. Жуан Машаду. Хоча, напевно, все ж таки його прізвище не на останній склад має наголошуватися, а Машаду. Такі речі з новими футболістами в процесі з їхньої адаптації в українського футболу зазвичай узгоджуємо, так, футболісти самі підказують, як все ж таки правильно наголошувати. Він португалець, він не француз, тому Машад. Хто вийде разом із ним? Це теж дилема, це теж цікавинка. Будемо зараз переглядатися. Немає поки що паузу у грі для можливості реалізувати цей слот заміни Патріка Ван Левена Марченком. Голкіпер Карпат, правий фланг передача, точно. В другому таймі багато передач від Марченка на Мірошніченка. І передач точно до честі Марченка. В дещо інший футбол в оболоні грав цей футболіст. Олександр Каменський. Він поле залишає. Якщо ми говоримо про тих гравців, які з поля йдуть, Каменський. Де відпочивати, і замість нього Ісачвел. Каменський Ісачвел, Ісачвел, який жовтою карткою, і Мулик, і Машаду. Ну, Машаду, ми говоримо, що він захисник, але очевидно, що він має, напевно, якщо ми говоримо про заміну, не за позицію. Є флангові захисники, і вони залишаються на футбольному полі, і Бекава – це Юрчець. Тобто ця заміна передбачає якусь глибиннішу перебудову Кривбасу з точки зору позиції цілої групи футболістів, наскільки я розумію. Асансек, він м'яч подав зараз Мірошніченко, і той готується вкинути аут по правому флангу. Карпати свою атаку розвивають, і від гравця львівської команди м'яч іде за межі футбольного поля. Ну, Мухліс Моха, він поки що більше руками звертається до партнерів, до арбітра. Поки що якогось вражаючого футболу цей іспанський новачок Карпат в цьому матчі, як на мене, не продемонстрував. Ну, ці заміни Кривбаса, про що вони нам говорять? Ну, про Машаду ми, давайте, все ж таки, якийсь таймінг візьмемо на те, аби придивитися, де він розташується, що він робитиме. А от Володимир Мулик, це історія більш зрозуміла. Це український нападник, який виходить замість нападника з Ямайки. 20-річний Володимир Мулик. Зараз атака непогано розвертається вона у Кривбаса за рахунок того, що величезну зону мав Ян Юрчець, здається, перед собою.

0: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко розбирається. Ян Костенко в цьому моменті просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. І він теж, як і Бабоглу, прямує святкувати туди до нападників. Той самий барабан, він нікуди не подівся. Назарій Русин асист віддає у своєму матчі поверненні до українського чемпіонату. На це теж давайте звертати увагу. Ну і Ян Костенко. Скільки м'ячів забив же Ян Костенко після того, як Фран Фернандес очолив львівський Карпат? Нічого собі. І в цій позиції, в цій ролі і зароблений 11-метровий. Давайте ось подивимося цей момент. Русин відборовся. Ну, тут є питання, безсумнівно, до якості боротьби від захисників Кривбаса. Взагалі, Костенко, здається, із своєї половини поля в момент цієї передачі стартував. Це унеможливлює взагалі офсайд, але навіть якщо було не так, то, здається, в положенні поза грою Ян Костенко не перебував. Ян Костенко – вихованець полтавського футболу. Забиває свій 13-й м'яч за львівські Карпати Ян Костенко в усіх турнірах. І після цього заміна у Карпат відбувається. Моха і Русин, які ось так насамкінець прощаючись, він йде з поля, і Ванту з'являється на футбольному полі, його дебют, ми чекали. І Феліпе Вієйра, бразильця, і ще одного у складі львівських Карпат, бачимо ми протягом, ну, десь хвилин 30, так у нас є, задля того, аби за ним поспостерігати. І Феліпе Вієйра із Ліпаї, з латвійської команди, він прийшов до чемпіонату України. Назарій Русин там щось із тренерами львівських Карпат активно обговорює. Ну а Кривбас, у якого є ще час, хоч це буде дуже непросто, якщо ми говоримо про гіпотетичний камбек, думки про який точно є в головах футболістів. Ще один кутовий зараз буде для Кривбаса, 68-та хвилина. От Філіпе Вієйра, центральний півзахисник, який з'явився на футбольному полі у складі львівських Карпат, він, окрім Латвії, ще й в Словаччині, щоправда, в нижчих дивізіонах раніше виступав, тому, ну, давайте до нього приглядатися. Моха не вран. Що буде з Вієйрою? Я думаю, достатньо часу, аби зрозуміти, аби приглядітися. Ну ось так, Карпати змогли, пропустивши першими і трьома забитими м'ячами, відповісти Кривбасу. Хемкін вперед. Неабияка перевірка характеру Кривбаса буде в ці хвилини, що в цьому сенсі може команда Патріка Ван Левена, яка точно зараз візьме м'яч під контроль. Дуже хороша динаміка руху гравців у центрі поля у Карпат тоді, коли вони працюють проти м'яча. Я тут на це звернув увагу. Ну і вихід Вантуха. Що цікаво, Вантух займає позицію лівого півзахисника. Позиція, яку насправді він в Зорі регулярно обіймав, і позиція, з якої діючи Вантух почасти мав і гольові моменти. Ну і от зараз гідрейшн брейк, перерва тривалістю хвилинка півтори для того, аби водички попити. Для Патріка Ван Левена і його тренерського штабу це можливість, ну, зараз щось трохи підкоригувати, хоча я бачу, що сам нідерландський наставник в цьому сенсі цією паузою не надто активно користується, на відміну від Франа Фернандеса, який активно комунікує, який активно спілкується. Там Патрік Ван Левен, він трошки гримає, які враження на своїх футболістів, і якось тактично цю паузу не використовує. Щось там арбітрам розповідає Патрік Ван Левен.
1: фрі. Побольше на поле. Эй, рефри! Эй! Смотри, эй!
0: 70-та хвилина матчу. 20 хвилин основного часу другого тайму залишається у нас, плюс те, що рефері компенсує.
1: Ей, четвертий! Ей, четвертий! Тут же смысл! А можно, да? Ти мене доіграв, сказав, що? Не можна йти на поле, блядь!
0: Патрік Ван Леон зараз побачив несправедливість у тому, що тренери львівських Карпат змогли зайти на поле під час цього гідрейшн брейку. Акцентує, звертається до якоїсь попередньої розмови, яка була до матчу, стосовно того, що йому, Ван Левену, четвертий арбітр не дозволив це робити. І слово «четвертий» у виконанні Патріка Ван Левена звучить дуже приємно, чути від нього українську мову, так? Шевченко пробив зараз півзахисник Кривбаса по воротах, але ось ці удари кривбасівців в переважній своїй більшості блокують. В'єра довго приймав рішення, відібрали м'яч у Філіпу В'єрі і чисто це зробили кривбасівці. Зараз для інтриги м'яч Кривбаса, звісно, був би просто ідеальним сценарієм. І проходить подача від Юрчиця, але запізнюється Асансек на ось цю передачу. Велике питання, безсумнівно, немає сумнівів у педагогічних здібностях Патріка Ван Леона як тренера, який може навчати футболістів, може робити з тих, хто ще вчора грав на якихось нижчих рівнях гравців, які коштують мільйони. Це доводив Патрік Ван Леон неодноразово своєю роботою і в Шахтарі, де він в тому числі над роботою, над розбудовою академії працював, і вже в Кривбасі. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух до... Працював цей епізод, допрацював цей момент. Гравецький повертається у львівський футбол. І Роман Вантух, який свій попередній м'яч, що цікаво, забив у ворота саме львівських Карпат. Тоді він ще гравцем Луганської Зорі. В останньому матчі попереднього чемпіонату він відзначився голом. Ну і зараз, тільки не вийшовши на футбольне поле, там, напевно, менше 10 хвилин провів Вантух у грі. Ну і це мав бути розкішний гол від Яна Костенка. Ян Костенко навіть не бачив. Ян Костенко у розпачі там пробивав по рекламному щиту в той момент, коли Роман Вантух добивав і забивав цей м'яч. 4-1, друзі, у Кривому Розі от одразу після того, як свій четвертий м'яч забивають Карпати, оголошено повітряну тривогу. Тому, якщо ви перебуваєте в регіоні, де зараз повітряна тривога, подбайте про свою безпеку. А наш матч переривається.

0: Вітряну тривогу у місті, що зараз приймає матч української прем'єр-ліги, ми відновимо трансляцію у нашому ефірі. Якщо тривога лунає і у вашому місті, пройдіть, будь ласка, в укриття. Бережіть себе та рідних. Радіо «П'ятниця» завжди поруч.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: Ну, давайте доведемся. Хто він іде обігрувати? Сам втратив м'яч, сам потім його підібрав. Падіння ушка пропасилось, таке рішення від спин. Заробив удар, зараз Кемпі! Заробив удар!
1: Дивитись на кінцевий результат, який вив'я Елі Вікстер. Стосовував.
0: Я вибрав, що стаю неумовно.
1: Є час зараз!

зараз контрвипад Кривбаса. Рив 2 на користь криворіжців. Ну як ви бачите, це епізод Шевченко під удар. А що подача?

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря кулуватиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших матчів першого туру. Кривбас-Карпати.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикай гучніше. Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції. Забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Ну що ж, друзі, повітряна тривога у місті Кривий Ріг, де зараз триває поєдинок першого туру української прем'єр-ліги, вона завершилась. На щастя, завершилася. Дякуємо повітряним силам Збройних сил України. Ну і ми повертаємося у матч Кривбас-Карпати за рахунку 1-4. Не на користь Кривбаса, як ви розумієте. Карпати перед самісінькою повітряною тривогою забили свій четвертий м'яч. Це зробив Роман Банту. І таким чином, ну, завершення цього поєдинку, ось ці заключні, ну, близько 20 хвилин, саме стільки часу відділяють нас від фінального свистка, вони, напевно, мають всі підстави стати комфортними, абсолютно, відтинком для левів. Ну, але своїх нових левів на поле у цей момент випускає Патрік Ван Левен. Відбулися заміни у складі Криворізького Кривбаса. Давайте з ними розбиратися зараз, вже по ходу гри, яка відновилася. Жуан Машаду і Володимир Мулик вийшли раніше. Вони вийшли ще по ходу другого тайму. Результативна заміна вже відбулася у Карпат. Роман Вантух, іще раз на цьому давайте наголосимо. Він в гру увійшов, результативно. Ну, а хто там вийшов у Криворіжців, ну, Підгурського давайте відзначати. Підгурський з'явився на футбольному полі, і це, очевидно, замість когось у центр поля. Із іншими свіжими футболістами давайте вже по ходу розбиратися. Про події, власне, ті, які відбулися вже, давайте згадувати. По-перше, ну, напевно, треба ще раз наголосити. Це матч першого туру. Чемпіонат України повертається після тривалої паузи. Ми близько 70 днів були без української прем'єр-ліги. За цей час пережили чемпіонат світу, кваліфікації наших команд у Єврокубках. На жаль, там багато болю поки що. І от українська прем'єр-ліга, вона вчора повернулася матчем «Зоря-Колос». І сьогодні у Кривому Розі грають у футбол, де, забивши першими, криворіжці повели в рахунку, але потім пропустили чотири м'ячі пропустили у власні ворота. Машаду, ось таке враження, що цей футболіст грає дуже близько до групи атаки. Попри те, що ми називали його захисником, це ми зараз говоримо про ростер Кривбасу. Багато нових футболістів, і справді Підгурський, який вийшов з лави для запасних, він тут на звичній позиції в центрі поля розташовується, а в усьому іншому дуже багато нових ролей, дуже багато нових персон у Патріка Ван Левена, і до цього приглядаємось. Карпати м'яч кидають за боковою лінії на Вієйру. Новий сьомий номер у складі Карпат. Філіппе Вієйра, говорили вже про нього, він замість Мухаммеда Мухліса Мохи вийшов на футбольне поле. Зараз іще один момент у Карпат. Костенко! Забиває Костенко, але робиться з офсайду. Класика для суперників Кривбаса. Дуже висока лінія оборони. І за підсумками сезону попереднього, немає абсолютно жодних сумнівів, що суперники Кривбаса найчастіше

частіше потрапляли в положення поза грою. Ну і так, це той епізод, де Костенко забивав свій м'яч в офсайді, отримуючи передачу від портера. Тому, дочекавшись кінця епізоду, лайнсмен підняв прапорець. Зараз цей епізод ще ВАР перевірятиме, але, здається, з навіть єдиного повтору, який можна було побачити одразу після цього епізоду, от навіть йоти, навіть дещиці сумнівів у факті офсайду не могло бути. 1-4 рахунок залишається, ні, п'ятий забитий м'яч Карпат він не був зарахований. Але другий тайм, все ж таки, Карпати класніше виглядають, солідніше, класніше, переконливіше. І ці чотири забиті м'ячі, які зараз значаться на табло стадіону Гірник у Кривому Розі, це десь втілення ось цієї переваги, можливо, ще гіперболізоване, не настільки сильніші, як на мене, Карпати, за цей Кривбас, але хороша реалізація, хороша реакція на побачене у таймі першому. Все це має місце непогано зараз. Атака у Кривбаса, можливо, вони знайдуть свій момент. Удар, який знову блокується. Удар, який завдавав свіжий футболіст Кривбаса. Це гравецький вийшов з лави для запасних, Джиммі Мпанзу. І ще один португальський гравець, який, до речі, який ще один футболіст, як Шакеун Сачвел, він зі Словенії прийшов. Його попереднім клубом був взагалі, до речі, нідерландський третьоліговий колектив Спортлюст 46. Ось так. Ну а перед цим був Акрітас, це представник другого дивізіону Кіпру. Ну, не найвидатніше, давайте так, м'яко кажучи, скажімо, кар'єра у Джиммі Мпанзу. Ну і ось, напевно, Кривбас – це найстатусніший клуб, за який він у своїй кар'єрі виступав. 24 роки цьому португальцю, 193 сантиметри, височенний хлопчина, але по тому, що ми бачимо, Патрік Ван Левен перепрофільовує цілу групу своїх футболістів у порівнянні з тим, де вони, на яких позиціях грали в попередніх клубах. Феліпе мчить в атаку Карпати, веде свою команду Феліпе. Помиляється зараз він при передачі, перехоплюють кривбасівці м'яч і фол проти Володимира Нудлика. Дісталося і Джованні Герберту в одному із попередніх епізодів. Ось про ці заміни давайте ще раз підсвітимо, хто вийшов у кривбас. Джиммі Мпанзу, Т'яго Боржес. Він замість Асана Сека, Мпанзу замість Джозефа Джонса, ну і Денис Підгурський замість Ярослава Шевченка. Цікаво, так, що ось цього панамського центрального захисника таки зняв з гри Патрік Ван Левен. Не часто побачиш заміну центрального захисника. І це десь, можливо, і виховна робота вже, ну і говорити про те, що Джонс дуже переконливо на своїй позиції діє, теж, мені здається, нам не доводиться. Ну і є підстави говорити про те, що Кривбас в гру із трьома захисниками, в принципі, перебудовується. Ці заміни цю перебудову обумовлюють. Принаймні, якщо ми визначаємо про ту фазу гри, коли із м'ячем криворізький Кривбас, Жуан Машаду, він правий латераль команди, так давайте відзначати. 81-ша хвилина – це пряма трансляція матчу із Кривого Рогу, стадіон Гірник. І летять вперед карпатівці правим флангом. Що тут м'яч? М'яч залишається у грі. А от зараз виходить за бокову лінію поля. Це буде аут для львівських карпатів. І ще раз наголошу, 4-1 – дуже комфортна перевага. І, здається, ось завершення цієї гри абсолютно в задоволення проводять гравці команди
Рано Фернандес, який дуже близький до того, аби цей чемпіонат розпочати із перемоги. І ух ти, зараз іще один момент. Момент для Яна Костенка. Багато спроб у нього в другому таймі. Якщо у таймі першому, ну, серед здобутків Яна Костенка, таких, які можна в протоколі матчу побачити, ми будемо говорити про зароблений 11-метровий. Над поперечкою зараз летить м'яч після його удару, то в другому таймі це помітний атакувальний футболіст Вантух. Від нього подача до воротарського майданчика. За ким буде підбирання? Підбирання і зараз за карпатівцями, за не найвищими футболістами Карпат, що важливо. Тепер. Вдала спроба. Мірошніченко з правого флангу виконує. Це не крос, це невдала подача чергова, але Мірошніченко забирає м'яч на Чебера Алькаїна і передача в зону на Мірошніченка. Цього разу вже до Дениса точно не має бути питань. Тут питання до його партнера, який з таку неточну передачу в район кутового прапорця віддавав. У центрі поля м'яч. Підкоплюють його кривоїжці. Вони в червоно-чорному комплекті форми. І зараз йдуть вперед. Герберт. Як Боржес. І удар по воротах Марченка, але забирає м'яч до рук він після удару Джованні Герберт. Серед гравців групи атаки Асана Сека вже зняли. Сикіона Сечвела зняли, Олександра Каменського зняли, і Шевченка на полі немає. Тобто серед фактично навіть шістки гравців, які максимально наближені до групи атаки, так, то на полі залишається лише Джованні Гер. Багато боротьби у штрафному майданчику. Ну зараз інтенсифікує гру, наскільки може. Криворізький кривбас. Але цей матч переконує в думці, що ну все ж таки атакувальна команда Патріка Болеона зараз, принаймні, на старту сезону, ну, як і очікувалося, вона дуже втрачає. Без відсутності Глейкера Мендоса. Все ж таки Глейкер Мендоса це був геймченджер в матчах чемпіонату України. Дуже багатьох. Це людина, яка навіть якщо не робила результативних дій, фокусувала на собі величезну увагу суперника. Гігантську увагу суперника. І Юрчат скидання від нього за бокової. Вирання і зараз за кривбасом, ну можливо, вийде пробити. Падіння і це не пенальті. Це не пенальті, треба підводитись Джиммі Мпанзу. І в чужому штрафному майданчику впав. Ось там Джиммі Мпанзу дуже близько до чужого штрафного майданчика розташовується. І повтор моменту із його розворотом. Був контакт із Денисом Мірошніченком, але бажання Джиммі намалювати тут 11-метровий, як мені здається, як я бачу по цьому повтору, воно було домінантним, ніж сам факт контакту із Мірошніченком. Хоча ВАР включається в цей момент, ВАР перевіряє цей епізод. Забагато, як на мене, знову таки театр було в падінні з цього футболіста, на футболці якого позаду так і написано «Джиммі». Тому цей епізод перевірено, ні 11-метрового тут для кривбасу немає. І це вже не лише думка коментатора вашого, а й думка головного арбітра, а вже ж в цьому аспекті є значно більш визначальнішою. Подача з лівого флангу і м'яч вилітає за межі футбольного поля, м'яч іде подалі. І заміна відбудеться у складі львівських Карпат. Заміна номер 3 у цієї команди. І на футбольному полі Артура Шаха. Побачимо ми замість Чебера Алькаїна. Цікаво, чи отримає ігровий час Олександр Дєвов. Ну, Чебер сьогодні діями результативними не відзначався. Чебер сьогодні не забивав, Чебер сьогодні не віддавав. Сьогодні інші помітні фігури були в атаці львівських Карпат, але нижче свого рівня Чебер не відіграв.
нормально, солідно, з ударами, з спробами обігрувати. От те, що вимагається від нього. Ну і коли було потрібно, а потрібно це було робити в першому таймі, то і оборонну роботу певний обсяг брав на себе. А Бекавац, вкидання від нього. От зараз хочеться розібратися, як розташовуються футболісти Кривбаса в атаці, тому що кілька разів у Патріка Ван Левена ось ця базова структура атакувальна, вона змінювалася, вона була динамічною у кльоту, і зараз Патрік Ван Левен кричить, ну зараз вже не на арбітра, зараз вже на своїх футболістів, нідерландець. Їм висловлює претензії і удар від воріт. Удар від воріт після чергової боротьби, це Тіаго Боржес. Він там біля чужих воріт поборовся, але не вибора. Ось так давайте скажемо. Преслинг от зараз спробує Кривбас накрити високо Карпати. Карпати все це розуміють. І от просто вперед, нічого не вигадуючи, куди-кудись подалі. Еріки зберігає м'яч, грає на Мірошніченка. На своїй половині поля зелено-білій з м'ячем. Чачо м'яч відбирають, але у Костенко. Браво, Костенко. Шикарний матч від Яна Костенка. І не лише через результативні дії, не лише через те, що він робить в атаці, а те, як Ян Костенко впливає на гру своєї команди у ситуації, коли атака лише готується. Як опускається Ян Костенко, як він відчуває ці моменти, ось це подобається. Це треба відзначати. І ось так відсутність форварда профайлового, відсутність форварда за своїм футбольним паспортом, так, зараз у ростері команди, можливо, дає можливість Франу Фернандесу справді перепрофілювати Яна Костенка, футболіста цієї функції, цієї ролі. Чому би і ні? Іспанія із відсутністю яскраво вираженого нападника турніри великі вигравала. Напевно, все ж таки вже в майбутнє, дивлячись, важкувато буде Карпатам в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ну так, суто на папері, дивлячись, боротися за щось видатне, боротися за Єврокубки, боротися за медалі. Чесно кажучи, навіть попри те, що зараз команда переграє Кривбас з рахунком 4-1, в це повірити важко. Але, в принципі, є певний потенціал цієї команди. І давайте згадаємо, що іще двох іспанських новачків із нетрів іспанського футболу, так скажемо, дозаявили зовсім нещодавно. Це гравці із прицілом на виступи в майбутнє. Тож, Чачо і Еріки, вони з поля йдуть. Жан Педросу і Маркоса Пуга з'являються на футбольному полі. Це бажання трошки габаритів додати в центр поля, трошки в опорну зону укріпити. Ну і передача на Яна Костенка. Костенко перший на м'ячі, Костенко рветься. Але ну ніяк він раніше за Кемкіна, який залишає межі воріт, на цьому м'ячі не буде. Мірошнічен. Перетинає разом із м'ячем центральну лінію поля назад на свою половину пасу. Нас 90 хвилин вже відіграли команди у цьому поєдинку. Залишається нам додивитися лише компенсований час і дізнатися, а скільки ж рефері компенсував. 3 хвилини. Такий бонус для команд від Олександра Афанасьєва. Накидує він компенсуючий час, який витрачав задля замін. Герберт допоміг і по флангу, ну і вперед у боротьбу, вертикалізація типова для Кривбаса і у цьому моменті. Т'яг Боржес по флангу лівому віддавав цю передачу, ну а на Вантуха в величезну зону, яка там є, на правому фланзі захисту Кривбаса прийшла передача, і це вже простріл від Ляха, який дозволяє команді, і тут я дарую тобі ще раз, напевно, востаннє назву цю цифру, що Карпати заробляють 14-й, 15-й вже кутовий
нічого собі у цьому поєдинку. І симптоматично, що один із м'ячів команда внаслідок того саме і провела. Лях. Філіппе поруч із ним. Костенко просить м'яч у чужому штрафному майданчику. Лях таки виконує подачу. Подача, яка лягає на ногу партнеру. Пробиває у вратарському майданчику. Ніхто, окрім Кенкіна, не міг цим м'ячем заволодіти, попри те, що поруч із ним стояв Костенко, але у Кенкіна була величезна перевага. Він міг м'ячам, руками за цей м'яч боротися і в руки його забрав. Тратим Карпат у центрі поля. І удар отримує по нозі Джиммі Мпанзу. Чи означає це, що штрафний рефері фіксує? Так, це штрафний, це шанс для того, аби бодай на другий м'яч напрацювати в цьому поєдинку для Кривбаса. Ну, такий епізод. Руками в повітрі так бабогло до Джиммі тягнувся, але сказати, що очевидність цього фолу є якоюсь надмірною, ні, я так не говорю. Юрчец, він біля м'яча, він буде виконувати подачу. Юрчец. І удар по воротах, м'яч стійко влучає, і немає добивання від Кривбаса. Ну, могли криворіжці закривати цей матч своїм другим голом. Так він нічого не подарував би їм з точки зору очок, але трошки впевненості команді, я думаю, додав би. І хто пробував в цьому епізоді? Це фігурський тренер. Так, він головою пробив у поперечку, у каркас, воріт Карпат, але не забиває Кривбас. В цьому моменті вони відкрили рахунок у цій грі. Вони забили першими. Юрчиці з пенальті на 20-й хвилині вивів криворіжців уперед. Ну а потім Чачуа в кінці першого тайму у компенсований час так само з 11-метрової. Ну і Бабогло, Костенко і Ванту. Вони забезпечили дуже комфортну перевагу для Карпат. Львівська команда розпочинає сезон із впевненої виїзної перемоги 4-1. Для вас цей матч Дмитро Шпірко коментував. Ще неодмінно почуємося і слава Україні!

0: трансляція матчу першого туру української прем'єр-ліги,
1: в якій зустрічалися Кривбас та Карпати. Ще одна історія про силу, міць українського футболу та монолітну згуртованість команд
0: у прагненні перемагати.
1: Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топ» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції ті з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неєлька стосовом дієтична
4: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця.

Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільянко, Халаменюка, 5А.
9: 063 55 3 85 7
10: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
6: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
5: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омергалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі.
3: Люди ж напишуть, знаєш що.
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона зірка моя.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
10: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
11: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
13: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Кілька секунд вам на роздуми і збори, бо так, я уже готова продовжити нашу велику подорож рідною країною. Цього тижня відкриваємо нестримне Закарпаття. Хліб, овочі, фрукти, чим тільки наші родючі українські землі не радують. Але от б'юся об заклад, таких городів, як у маленькому закарпатському селі Іза, більшість із вас ще не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю, саджають лозу. Це справжня столиця лозоплетіння України. Іза – транзитне село і розташоване у Хуському районі Закарпаття. Якщо ви прямуватимете, скажімо, зі столиці до туристичного Берегово, то, напевне, будете проїжджати повз його плетені вулички. Історія села налічує майже 700 років, а плести там почали ще в 19 столітті. Ще з тих пір місце жителі возили свої вироби на продаж в місто Хуст і його околиці. Тепер Іза – це реальний центр лозоплетіння і майстерності. І нині навпаки до майстрів їдуть з усіх кутків країни. Лозоплетіння для жителів – щось на кшталт обов'язкового ремесла. Мерти чи священник, фельдшер – кожен підтримує це ремесло у вільний час. Діти навчаються плести з лози раніше, ніж опановують абетку. І вас навчать за бажання. Іза не надто туристичне поселення, тут немає великих готелів та ресторанів, але майстер-клас місцеві організують у кожному дворі. А колоритний шопінг так просто гарантований. Рушайте до села майстрів цілою родиною. Ця мандрівка запам'ятається геть усім. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі» 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці. Що

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: летять, але вони безсильні. Бо я весну, бо я любов у серці маю.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День має пройти без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Альона Омергалієва.
2: Собою захворіла, а душу загубила.
3: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
4: Для мене це був шок.
2: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
5: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
2: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
4: А люди ж напишуть, знаєш що?
3: А люди напишуть, що це неймовірно.
2: Вона
5: сльози душать.
2: That Arizona sky burning in your eyes.
4: Мені погано.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.